0: Vai man ir svarīgs jautājums, kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
1: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsma, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
0: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļa Eiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
1: Klausies radio starp M Zoopastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un

0: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Šodien ir tava svētku diena. Hei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
3: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
4: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
5: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
4: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
5: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
4: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni.
8: Apiķēs, papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
10: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
11: Piu, piu, piu.
10: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
9: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum, bum.

0: aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve .lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai

0: Privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
1: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā daudzviet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi pēcpusdienā vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs. Lietus lokāli arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem. Vietām piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Un arī Rīgā saule brīžiem aizklās kāds mākoņus, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt Alūksnes novadā izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums ir beidzies un iedzīvotāji par to informēti ar šūnu apraides paziņojumu. Agri no rīta Nacionālajie bruņotie spēki bija brīdinājuši par iespējamu apdraudējumu un aktivizējuši arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājus. NBS norāda, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem turpina pastāvīgi uzraudzīt gaisa telpu un austrumu robežā ir pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas. Un arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatījuši brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vairākos apriņķos. Vispirms paziņojums tika izplatīts Lēnes un Austrumvīru apriņķos un nedaudz vēlāk paziņojums par draudiem tika attiecināts arī uz Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķiem. Cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Tikmēr vakar Ukrainas premjerministre Julija Sviridenko vizītes laikā Igaunijā vienojās ar Igaunijas amatpersonām stiprināt abu valstu sadarbību aizsardzības jomā īpašu uzmanību pievēršot bezpilotu sistēmām un pieredzes apmaiņai. Drošības jautājumos tika apspriests arī atbalsts Ukrainas enerģētikas nozarei, kur Igaunijas ieguldījums Ukrainas enerģētikas atbalsta fondā pārsniedz 2,6 miljonus eiro un puses vienojās turpināt sadarbību, lai stiprinātu noturību pret drošības apdraudējumiem un attīstītu aizsardzības spējas. Un vēl Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai naktī uz otrdienu nogalināti vismaz 23 cilvēki un vairāk nekā 100 ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi dzīvojumam un administratīvajām ēkām, kā arī civilajai infrastruktūrai triecieni skāra Dņipro un Dņipropetrovskas apgabalu, Kīvu un Harkivu. Kīvā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairākas ēkas un daļā pilsētas tika traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde, uzbrukumos ciet arī 5 medicīnas iestādes.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baila. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
6: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV

0: Skatīšu šķirstī telefonā to laikziņu aplikāciju, kurā to vien redz kā saule, bišķi mākonīts. Un tas, kas aiz tās matemātiskās darbības pluszīmes, tas arī iepriecina. Labrīt, draugi! Darba nedēļa viducī, trešdiena, 3. jūnijas, un vasara turpinās.
1: Labrīt! Jā, šodien arī es sajūtu savā galā to.
0: Beidzot!
1: Jā, situācijā, ir, beidzot, vibes ir vasaras vibes.
0: Es tieši vakardien izšāvos cauri Rīgas centram aizelsies.
1: Jā, bija.
0: Nu tāds riktīgs sajūtu vasaru, ja, no kuras tu vairs neaizbēgsi, ja, nu īsti vairs nomest nebija ko. Jā, nu vienkārši ir jātura. Jātura labs temps iešanā un vispārējais, un es sajūtos, un es tā domāju, vai tiešām, Jūrmalā nebūs kaut maliņa. No
1: Vakarā bija. Jau vakarā jūtu to, ka arī jūra ir uzsilusi un ka ir gaiss tas patīkamais. Bet vispār par vasaras sajūtām man vismīļākais stāsts ir par to, ka mans kolēģis Valters brauc tramvajā un cieviete sēž un karsts laiks un tramvajā gaiss nav un lodziņa atvērta tur un veidinās, bet nav tik, ka viņi sēž un svīst un meklē ar acīm sabiedroto.
0: Kurš arī svīst?
1: Jā, jo ķermeņa uzbūve ir cilvēks pilnīgs. Nu tāds, kur daba ir, nav skopojusies.
0: Jā, ļoti labi noraksturoja situāciju. Jā.
1: Un acis uz Valteru viņai uzdurās. Un viņa tagad atrod to sabiedroto. Valteris, man arī karsti. Man arī. Un viņa tā slauka to sviedru, varbūt tavu teiķu. Tā. Un tā Valteram saka, pilnajiem cilvēkiem karstā laikā grūti.
0: Bet jūs jau zināt, ka mēs šeit nešķirojam.
1: Ko mēs režim, mēs paši sev pieskaitam reizēm.
0: Tā mēs paši tādi esam, jā.
1: Vakar vēl nebija. Tā stadija, ka pilnajiem cilvēkiem vasarā grūti. Vakar vēl bija labā stadija, ka pilnie cilvēki arī jūtās okei, vai ne? Bet vispār īstenībā mēs steidzam apsveikt tos, kam šodien ir svētki. Ineta. Inetu mēs apsveiksim tūlīt,
0: jā? Ineta, jā, bet atceries Ineta, nevis Inita, jā?
1: Ineta.
0: Jā, bet iedomājies, kā te atkal var nobrukt viss tā saprašana.
1: Viņš jau arī...
0: Inetiņas.
1: Inetiņas un Inetiņas, viņas šitajā dienā...
0: Inta, tur skaidrs.
1: Inteņ, sveiki, Inteņ, Vienteņ, man brāļas ievira, un bez Inteņas mēs bez rokām. Vai, dieniņ, Inteņ, ko mēs darītu, tu mums nebūtu? Un Inteņas ar brīnišķīgas pīrādziņas un vispār visi, kas brauc garām, dzirne viņām iet iekšā, tas ir Liepājas šosē, kur rinda vienmēr stāv. Tā ir tos pīrādziņus, ko jūs tur pērkat un ēdat, tos cep mūsu Intiņus.
0: Mūsu Intiņus cep tos pīrādziņus?
1: Jā, arī.
0: Kādu agrāk man bija tāda informācija.
1: Kāda viņa cep kulku, kas saucās pūznis?
0: Nu tad, Intiņu, lūdzu, uz kas tur tev tuvākā pilsēta
1: es
0: ir
1: jau
0: uz
1: viņa šito teicu.
0: Šito kūku cepēju konkursu.
1: Bet viņa tad ļoti, kā lai saka, Intiņu, neaugst slavas.
0: Neviens mēs
1: neaugstam
0: slavas.
1: Tā varētu
0: teikt. Piezogās no muguras uz lielā koncerta skatums,
1: bet tas pūznes, tas ir kaut kas ārprāts.
0: Es tev saprotu. Tur par Intiņu un visiem pārējiem jubilāriem šodien paceļam glāzi sidra, jo ir vispasaules sidra diena alternatīvajā kalendārā. Tajā arī globālā skriešanas diena, nacionālā olu diena, pasaules velosipēdu diena. Kas tu vēl? Es domāju, ka pietiks, vai ne?
1: Nu, manai draudzenei Ingrīdai šodien ar dzimšanas dienu. Jā, Ingrīdai dzimšanas dienu, Ingrīdai viens ar glodzi pienā.
0: Zimē zums. Baibs Sipniec Gavari, Jānis Romanovskis studijā. Es tur to lāci noteikti, tam ar vajadzētu bišķi pēdām iet.
1: Vai jauns vispār stāsts par citu lāci?
0: Nopietni.
1: Jā, Sigulda.
0: Tā kā, Sigulda. Ko tu stāsti man?
1: Sigulda ar diviem bērniem.
0: Nē, lūdzu, beidz, tikai ne Sigulda.
1: Sigulda apkaimē mežā lācis ar diviem bērniem.

0: vispār izstāst, ka šajā vasaras rudens sezonā būs vairāk jāparosās pa dārziņu. Jāmēģina tur visu izaudzēties. Es mežā nebūšu gājies, ja tu man siguldā piespēlē lāc, nu tad cik tu tur ar roku pasniedzu mani cēsu mežu, jā?
1: Nu, šo informācijas vakar atradu Facebookā. Nu, visu to, ko atradu Facebookā, nevajag bārst.
0: To vajag trīs pārbaudīt.
1: Jā, bet izdienībā, nu, tā savas, man liekas, tā kā pilnīgi normāls. Tur kaut kāda arī kamera bija, kameras fragments bija, nu, nofilmēts, nu, tā kā novērošanas kameras.
0: Lāca bērniņiem, jā.
1: Diviem. Un cilvēks...
0: Šādā, čoms kaut kāds kaut kā līga, tas ilzītais.
1: Bet, nu, ir jau pastāv vēl versija, ka tie ir pārģērbušies aktieri, kas izdzenātos, nu, tos svētdienas gājējus, lai odziniekiem un seņotājiem, zin, tīrs gaiss būtu. Vēl var tādu versiju.
0: Vēl Ingers nāk ar pasaules piemēru Rumānijā, kad turists, tas arī safilmēts, bulgāru turists no mašīnas lācītu barojas un norāvies. Nu, ar domu nedaram tāpat kā Rumānijā, viens strakais bulgārs izdarīt.
1: Jā, nu, te, nu, mēs tiešām visu laiku liekam šo visu informāciju tādās tā kā skavās iekšā un sakam, ka jā, mēs nezinām, no kurienes šī informācija ir. Bieži vien mākslīgais intelekts jā, arī palīdz uzģenerēt.
0: Nu, tas šobrīd video. Par tavs iguldes lāc, par tiem Koknes un Jēkabpils variantiem, tas jau ir pārbaudīts. Informācija jāpārbaud.
1: Jāpārbaud, jā, nu, es arī saku, jo Facebookā visu nevajag ņemt nopietni, bet to, ko es vakar izlūstu.
0: Neko nevajag ņemt nopietni Facebookā.
1: Nu, nē, nu tā, es uzņēju.
0: Nē, nu, Facebooks noteikti nav mans informācijas avots nekad
1: nu,
0: bijis.
1: Nu, es te neteikšu, jo man, piemēram, ļoti liels prieks ir par to sunīti, kas atradās un tam, kas sunītis, kurš bija ļoti ilgu laiku pazudis jūrmalniekiem, viņš atradās pateicoties Facebook spēkam.
0: Jā, tā nav ziņa. Tas tā ir Facebook ziņa. Spēks, tas ir kā sociālo jā, tīklu tieši... padot tālāk variants.
1: Vai arī es uzzinu, par kādu cilvēku bojā eju arī, nu, teiksim, no turienes, nu, tur es tā kā...
0: To gan nu, es cenšos pārbaudīt ziņu, lai
1: jā, tās. Nu, jā, protams. Tā kā, nu, nav tik traki vēl ar tos, ka tas ir pilnīgi baumu un klaču tāds pasākums, bet, nu, jā.
0: Bet vēl kus to. 7.23 ir zopas, mums jāiet tālāk drīz ziņas īsumā. Nākamajā pusstundā kaut ko mēģinās ar samakšķerēt arī sporta čaļi, jā, un pastāstīt 5 minūtēs frīraidā ar baibas nokaut jautājumu un atgādinām, ka nākamā stunda no 8 līdz 9 tur vairāk astē. Gaidīsim tos drosmīgos stāsts. Mūsu WhatsApp numurs 28447744. Kādu no stāriņu klausītājiem nedēļas, darbnedēļas izskaņā apdrošināsim 150 eiro vērtībā.
2: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Baiba, man ir svarīgs jautājums. Kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
4: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
3: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
5: Jā!
4: Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
3: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkustību, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā daudzviet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem, bet vietām piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā saule brīžiem aizklās kāds mākoņus, tomēr nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums alūksnes novadā ir beidzies un iedzīvotāji par to informēta ar šūnu aprēdes paziņojumu. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vairākos reģionos. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī rīko pirmo darbu tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu un arī Latvijas pašvaldību savienība šodien tiksies ar Kulbergu. Lai pārunātu pašvaldībām būtiskus un aktuālus jautājumus. Šodien Saeimā viesosies Albānijas parlamenta priekšsēdētājs Niko Pelešī, kurš Latvijā ieradīsies oficiālā vizītē. Tikmēr Albānijas galvaspilsētā Tirānā tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret plāniem būvēt kūrortu kompleksu, kas tiek saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu Džāredu Kušneru. Rīgas domē šodien notiks diskusija par ģimenes bērnu labklājības un sabiedrības attīstības problēmām. Vidusskolēni šodien kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, bet optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, bet mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai. Līdz 3. augustam iespējams pieteikties Daugavpils grantu programmas Impuls remigrācijas veicināšanas konkursam, kurā šogad pieejami 36 000 eiro. Rīgas siltums šodien veiks siltumcentrāles Vecmīlgrāvis siltumtīklu hidraulisko drošības pārbaudi kuras laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens iesilis līdz plus 15, plus 20 grādiem vēsāks ūdens saglabājas jūrā, kur tas svārstās plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgas oficiālajās peldvietās ūdens temperatūra ir no plus 14 grādiem Daugavgrīvā un Vakarbuļļos līdz plus 18 grādiem Bābelītī un plus 19 grādiem Bolderājas karjerā.

0: es esmu pamanījis beidzamajos rītos, ka mēs vairs īsti neredzam rosību pilsētā. Un šajās agrējās rītas stundās mums tas zaļais dzīvžogs neļauj novērtēt satiksmes plūsmas intensitāti. Mēs tam tad zaļumos ieskaut un neredzam, kas
1: notiek. Mēs esam, bet šodien ļoti intensīva satiksme bija. Ļoti. Es nezinu, ko Rīgā sāpēs. Dot.
0: Jā, un zin kā tie remontdarbi un viss šitais, bet tas jau ir forši, nu, kad tu remontēsi, vai ne?
1: Jā, nu remontējiet, darieties, čimerējieties, bet... Jā, mēs ar kolēģi secinājām, ka Rīga ir salikta pilna ar zīmēm 30. Un nāk mums soda kvītis, jo mēs nezinām, no tās kameru vietas.
0: Bet tas traki.
1: Un līdz jāizdod kameru karte.
0: Pilsētā ir jābūt priekšiedzīvotāji. Mēs to visu atbalstu 30 km/h, visu saprotu. Vāc, bet jā, bet tās kameras.
1: Jā, nu, te mēs brīdinām tos, kas sen nav bijuši Rīgā un brauc Rīgā iekšā un tagad, nu, nepievērš varbūt uzmanību tādām lietām. Nu, jūs varat uzrauties uz šiem sodiem. Lūdzu, esat uzmanīgi, ievērot šie zīmes. Viņas ir daudz tagad, jā, 30 Rīgā ir salikts diezgan daudz un mēs savā starpā pat mēģinājām tā kā apstrīdēt to faktu, vai mašīnu maz uz 30 par Vakara brauc pa centru ļoti daudz, es arī speciāli bremzē. Klau, atsaucoties vēl uz iepriekš publicētā par to, ko mēs runājam, man atrakstīja to, ka tā Siguldu stāpkājuma ir tās reāls lācis. Reāls cilvēks.
0: Ar bērniņiem.
1: Jā. Mazie lācīši. Reāls cilvēks, reāls lācis, reāls notikums, tā kā inciems un tas tur tas viss pasākums. Nu, viņi tur ir. Tas, es nezinu, vai uz lāci darbojas tas pats princips, kas uz žurkām vienu redz desmit ir. Gan jau, ka nē, bet nu, katrā ziņā, nu, viņš jau viens nedzīvos tarp citu.
0: Signāls nepārprotams, es saprotu, ja nāk no vairākām Latvijas apdzīvotām vietām lāčstām.
1: Nē, gan jau, ka lācim arī kādreiz ir labs noskaņojums, ieraugot cilvēku, viņš tā, nu, uz viņu paskatās un nodomā, nu, ne šodien, not today, ja? Var gadīties, ka lāču vāti saka, kas īsējas ar tēvu, un tēvam ir slikts un pikts noskaņojums, viņš saka, ka zīvi varbūt atnesīšu mājās. Nu, ka delikatesi.
0: Paga.
1: Un tā viņš iet tev virsu, ko tu zini? Zini, ka mazums, kas tur viņiem tā ģimenē notiek. Nu, tāpēc mēs jau arī bišķi satraukušies.
0: Nu, labi, kaut kā jau mēs atdzīvosim, vai ne?
1: Jā, jo... bet vēl joprojām, jā, lāčus medīt ir aizlikts. Tas vismaz vakardien es tādu informāciju izlasīju, un nezinu, kā mēs ar viņiem tiksim galām nezinu.
0: Kristiāns pieslēdzās arī paturpinot mūsu runāto tēmu, ka sodi nav jāuztver kā sodi. Tas ir abonements, ko maksā, lai varētu braukt nedaudz ātrāk nekā cits.
1: Es jau arī to pašu sāku un galu beigās. Ne, tad, kad jūs maksājat sodu, nemaksājat ar tādu riebumu, viņi maksājat ar prieku. Jūs penzīm gūžu ieliekat tajā dienā vismaz, vai palīdzat ielikt. Ja? Nu, tā kā, nu, tā ir valsts kasītē iekšā naudiņa ierīpo gan jau, ka viņi zinās, kur to naudu likt. Ja? Nu, es galu beigās esmu elektroauto lietotāji. Es zinu, pateicoties tādiem kā man, Rīgas kasē, nu, strauji samazinās ienākumu, ja, jo tās stāvietas ir pa brīvu. Nu, tās, teiksim,
0: tas jau ir bišķi, man liekas, cits, ka tās stāvietas jau
1: es zinu, kā vairs
0: tu nenodali, ja? Tev liekas, ka viņas aiziet vienā kasē.
1: Nauda ir rauda, lai iet, kur viņi iet.
0: Tā, nu 3. jūnijas trešdien atgādinām tie, kas varbūt nu pat ir modušies un mēģina norientēties dabā un kalendārā. Dabā tur vispār viss ir labi, šodien pat plus 25 grādi Rīgā. Tam solis ienaptīs. Labrīt, Baibar Jānis studijā, šeit ir Zaupasti.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
3: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV!
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3! Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa! 10 litri matētas krāsas tikai 59,99! Un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
5: Man ir pāju.
6: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
9: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
10: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
11: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
12: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Riga Tech Girls 10 gadus festivālu.

0: Automators. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigatechgirls.com un svinām kopā!
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
3: Brīraidu pieskata Kaspars Dvīnskis. Labrīt!
4: Labrīt, labrīt! Nu, es domāju, ka šodien ar to miegu varētu būt kā būt hokeja draugiem, jo Stanley Kausa izcīņā ir aizvadīta finālsērijas pirmā spēle. Nu, un, protams, tā kā paši atbildīgākie mači tie ir hokeja pasaulē, tad nu, ASV pasaulē ir pieskaņots tas spēles laiks, un pēc Latvijas laika fināls sākās 3:00 naktī. Un tas, nu, tāds ne īsti gaļa, ne īsti zivs. Tu nevari saprast, ko darīt, ja tu gribi skatīties to maču pirms tam mēģināt pagulēt vai tā kā mēģināt izvilkt un censties to rīta pusi dabūt brīvu varbūt no darbiem un nedarbiem un tad nedaudz pasnaust.
3: Nu, ir trešā versija frīrēdam pieslēgties un noklausīties.
4: Kā tā gājas. Iespējams ir pati labākā versija. Nu, katrā ziņā vas finālsērijas pirmā spēle starp Carolinas Hurricanes un Vegas Golden Knights komandām nelika vilties. Ārkārtīgi aizraujoši un ar pamatīgu blīkšķi iesākās fināls. Jau ar pirmo mētienu Carolinas Hurricanes komandas hokejistam Dānim Nikolajam Millersam izdevās pārspēt Vegas svārtsargu un izvirzīt Karolīnu vadībā. Un maču 12. Minūtē tas pats Ilers jau guva otros vārtus spēlē un Hurricanes bija priekšā ar 2-0. Un pirmajā trešdaļā arī Hurricanes nu, diezgan izteikti kontrolē notikumus laukumā. Daudz vairāk veidoja uzbrukumus, vairāk uzbruka, kamēr Vegas izskatījās, ka varbūt nedaudz ir aizgulējusies uz spēles sākumu. Bet jau otrās trešdaļas vidusdaļā Vegas bija pamanījusies izvirzīties vadībā ar 3-2. Bet trešajā trešdaļā savukārt rezultāts bija neizšķirts 4-4 līdz pat spēles 57. Minūtē, kad uzvaras vārtus Vegas Golden Knights komandai guva Tomašs Hertls, čehu hokejs. Tā kā Vegas Stanley Kausa finālsērija iesāka ar panākumu viesos 5-4. Sērijas nākamā spēle risināsies turpat Karolīnā un pilnīgi visas Stanley Kausa izcīņas finālsērijas spēles tiešraidē ir iespējams skatīties arī GO3 Extra Sport sadaļā. Turpinam par basketbolu un iesāksim ar 3-3 basketbolu. Polijas galvaspilsētā Varšavā šajās dienās risinās pasaules kausa fināls 3-3 basketbolā un vakar pirmās divas apašgrupu turnīra spēles ir aizvadījusi arī Latvijas vīriešu izlases. Pirmajā mačā latviešiem zaudējums pret ASV komandu ar 14-17. Pats spēles sākums padevās ļoti labs. Mūsu puišiem bija viņa vadībā ar 7-2, bet nu, mača turpinājumā tas uzbrukums vairs negāja no rokas. Otrajā spēlē bija jātiekās ar Polijas komandu, tātad turnīra organizācija. Un poļi līdzīgi kā latvieši pirmajā spēlē arī piedzīvoja zaudējumu, tā kā abām komandām ārkārtīgi svarīgi bija tā spēle. Pamatlaiks jebšu 10 minūtes noslēdzās neizšķirta 20-20, bija jāspēlē papildlaiks un tajā veiksmīgāki izrādījās Latvijas. 3-3 basketbolisti pateicoties Naurmiežu tālmetienam, Latvijas komanda izcīnīja uzvaru ar 22-20. Šodien mūsu kungiem ir brīvdiena, apašgrupu turnīra spēles aizvadīs mūsu dāmas pasaules kausa fināla turnīrā, bet kungiem rīt apašgrupas pēdējās spēles pret Mongoliju un Čehiju. Klasiskajā 5-5 basketbolā ir sākušies play-off Spānijas čempionātā. Vakar pirmās divas ceturtdaļu fināla spēles aizvadītas un par pārsteigumu parūpējās Tenerife, kas viesos pārspēja regulārās sezonas uzvarētājus Madrids Real ar 98-97. Vēl 40 sekundes līdz pamatlaika beigām. Tenerife bija 7 punktu deficīts, bet atlikuši šajā laikā izdevās realizēt 3-3 tālmetieniem, kamēr reāli basketbolisti spēja atbildēt tikai ar vienu precīzu sodamētienu. Par maču galveno varonu kļuva Tenerifes saspēles vadītājs Jaime Fernandes, tieši viņa realizētais trejets, nepilnas 4 sekundes līdz pamatlaika beigām, arī atnesa uzvaru Tenerifei. Šodien ceturtdaļu fināla sēriju iesāks Rodions Kuruts un viņa pārstāvētā Baskonija, kas pirmajā play-off kārtā tiekās ar Badlons Hoventut komandu. Maču sākums šovakar 10:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraidē spēle varam skatīties kopā Go3 Sport kanālā. Francijas atklātajā tenisa čempionātā vakar aizvadīts pirmās ceturdaļfināla spēles. Dāmu turnīrā divu Ukrainas tenisišu savstarpējā mačā Marta Kostjuka apspēlēja Jeļinu Svitoļinu ar 6-3, 2-6 un 6-2. Kostjuka, kur pasaules rangā ir 15. Vietā, šobrīd pirmo reizi karjerā spēlēs Francijas atklātā tenisa čempionāta pusfinālā. Tur viņas pretiniece būs Mira Andrejeva, kura vakar divos setos ar 6-0, 6-3 apspēlēja rumānieti Sorenu Kirsteju. Kungu turnīrā savukārt pasaules trešā raketa Aleksandrs Zverevs pārvarēja ceturtdaļfināla barjeru, tiekot galā ar 19 gadus veco Spānijas tenisistu Rafael Hodaru 7-6, 6-1 un 6-3. Zverevs, kura līdz šim labākais sniegums Parīzē ir fināls 2024. Gadā, pusfinālā tiksies ar čehu Jakubu Menšiku. Pasaules 27. Raketa vakar tika galā ar Brazīlu Joao Fonseku ar 6-4, 6-3 un 7-6. Šodien Parīzē nākamās ceturtdaļfināla spēles gan dāmām, gan kungiem.
3: Pēc brīža nogalot jautājums.
1: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
5: Tuvojās pasaules kaus tagā futbolā, ja?
4: Jā, 11. jūnijā.
5: Un tur ir daudz interesantu faktu, tāpēc, ka trijās valstīs notiek, un komandas daudz vairāk nekā citreiz, un tā tālāk, un tā joprojām. Jums jāpasaka, cik laika joslas aptvers šis pasaules čempionāts futbolā?
3: Ok. Ziemeļamerika.
4: Nu...
3: Cik ir no krasta līdz krastam joslas?

0: šķiet, ka 6. Nu, vajadzētu jau būt, nu kāda, New York ir vistuvākais mums, tur spēles ir, nu, es no galvas nezinu, bet man šķiet neiedomājam, ka Los Angelesā nav, kas ir tālākais punkts.
1: Tieši tā, tieši tā. Nu,

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā daudzviet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss. Saklabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem, bet vietām piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā saule brīžiem aizklās kāds mākoņus, tomēr nokrišņi nav gaidāmi un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ērtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt Alūksnes novadā izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums ir beidzies un iedzīvotāji par to informēti ar šūnu apraides paziņojumu. Ap pulksten 5:00 Nacionālajie bruņotie spēki ar šūnu apraides.

Ziņojumu brīdināja novada iedzīvotājus par iespējamu apdraudējumu un aktivizēja arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājus. NBS norāda, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem turpina pastāvīgi uzraudzīt gaisa telpu un austrumu robežā ir pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas. Un arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatījuši brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vairākos apriņķos. Vispirms paziņojums tika izplatīts Lēnes un Austrumvīru apriņķos, nedaudz vēlāk paziņojums par draudiem tika attiecināts arī uz Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķiem. Cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Dronu radītu postījumu kompensēšanai nav nepieciešams veidot jaunu atbalsta mehānismu, tā uzskata finanšu ministrs Māris Kučinskis, norādot, ka Latvijā jau darbojas valsts kompensāciju sistēma īpašumu bojājumiem, kas radušies ārkārtas situācijās vai nelaimes gadījumos, un tā attiecināma arī uz dronu izraisītiem zaudējumiem. Cietušajiem šādos gadījumos jāvēršas pašvaldībā, kas tālāk iesniedz informāciju atbildīgajām valsts institūcijām. Jaunajai valdībai steidzami jāpieņem lēmumi par Rail Baltica finansēšanas modeli un projekta termiņiem, tā norāda RB Rail padomes priekšsēdētājs Matīs Spaegle. Viņš uzsver, ka finansējuma trūkuma risināšanai tiek piedāvāti vairāki varianti, tostarp publiskās un privātās partnerības projekts atsevišķos trases posmos un Eiropas Savienības aizdevumu instrumentu izmantošana. Spaegle brīdina, ka kavēšanās sadārdzina projektu par aptuveni 200 miljoniem eiro gadā un apgrūtina mērķa sasniegšanu līdz 2030. Gadam.

0: beigās, un jūnija pirmajos datumos mēs gandrīz katru dienu esam spiesti runāt par lāču tēmu, par sastaptajiem lāčiem vairākos Latvijas geogrāfiskajos punktos, un kāds te pat ir padalījies, izrādās šis lāču stāsts ir aizgājis līdz manai balsī par drošību Latvijas mežos un lāču populācijas ierobežošanu tiek vākti paraksti. Nu, kā parasti, tie 10 000 ir nepieciešami, ja, 148 ir parakstījuši.
1: Nu,
0: tie būs tie, kas laikam būs ieskatījušies lācim acīs.
1: Un nu, tie, kas nu, tā kā, nu, faktiski zin to lāču, nu, teiksim, to pozīciju tajā varības ķēdē. Ja? Labi, par to mēs esam daudz runājuši. Ja gadījumā jūs vēl šaubaties, tad nu, paskatieties kaut kāds materiāls YouTube vai kaut kur, vai ne, un paskatieties kādu podcastu par dzīvnieku tēmu un painteresēties par lāču ieradumiem, un tad varbūt jūs pieņemsiet pareizo lēmumu likt parakstu, vai ne? Bet vispār šīs dienas ezotērija mums dod tādus kā mājiens, ka diena ir kā spogulis un kas izgaismos jūsu atbildību un status. Un, nu, tas nozīmē, ka jūsu rīcība diezgan, nu, es tā saprotu, diezgan ātri atspoguļosies.
0: Nu, nāks atpakaļ.
1: Jā, jūsu dzīvē. Un vispār šodien, ja saskarsieties ar kaut kādu sastingumu, augstumu vai kaut kādu stingrību, tas varbūt paša bailes no neveiksmes vai vientulības atspūks, ja? Nu tā vēl sarežģītākajā valodā, tā mēs to dienu var iztūkot, un šodien jāuzmanās no melīgām autoritātēm, vai dienīn tie plakāti Rīgas ielās uzreiz nāk prātā. Nu, tiešām nāk prātā. Uzmanīties arī no tā, ka jūs var kāds uzspiest savu kaut kādu savu redzējumu par pasaules taisnību, un tu vari būt apmaldījies savējos uzskatos. Nu, tad šodien ir tāda ļoti, ļoti tāda ezotēriska diena, ja nu gadījumā jūs tam visam ticat. Var jau arī neticēt un dzīvot to dzīvi dienu nost, vienkārši iet uz darbu, nāk tapakaļ vai darīt kaut kādas ļoti darīgas lietas, piemēram, ja kādam ir iestājis atvaļinājums.
0: Jā, atvaļinājums ir ļoti labi nomērīts. Nu, tiešām, nu, nevienmēr jūnija sākums ir tāds, ja, ka tu strāvi par labiem laikapstākļiem. Es zinu, ko vēl šodien var darīt, vadalīties ar saviem drosmīgajiem stāstiem. Tad šīs stundas izskaņā mēs atkal dažus publicēsim, izvēlēsim finālistu, un iespējams tieši tu piekdien tiks apdrošināts 150 eiro vērtībā. Pats varēs izvēlēties apdrošināšanas veidu, bet vēl pirms tam jālaiž nopelst. Jau tulīt pat, nu, burtiski šajās dienās, ja, sestdien sanāk 6. jūnijas, tiks atvērta Līvu akvaparka vasaras pludmale. Tas sanāk tā, kas ir zem klājas debesis, ja, daļa tur, un nu, jā, baudi jau ir arī dzīvā saule, vai ne?
1: Jā.
0: Tā kā par to visu mēs sīkāk runāsim pēc dažām minūtēm, uzspēlējot starp diviem klausītājiem spēli, kur uzvarētājiem arī viens dienas apmeklējums Līvu akvaparka.
2: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos!
5: Top, top, top!
2: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Griķi 800 gramu, 99 centi. Lazāņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgātājs. 89,99.

0: Viesvietīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.
1: Hainu. Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.

Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,40 €.

0: 9 centi. Rimi, gudra izvēle.
1: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga

0: Automates. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
3: Baiba, man ir svarīgs jautājums. Kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
0: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
3: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
4: Jā!
0: Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
3: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
5: Nē, tas tiešām ir vienkārši jālaiž nopelst Līvu akvaparks. 6. jūnijas ļoti svarīgs datums, jo šogad vasaras pludmali tiks atvērts tieši 6. jūnijā Līvu akvaparkā. Bet ja mēs runājam par visu to kompleksu kopumu, tad mēs runājam uzreiz par 18 tūkstošiem kvadrātmetri. Ja, tik liela ir Līvu akvaparka teritorija. Tas var viens no lielākajiem šāda veida parkiem Ziemeļa Eiropā. Nu, un tas funkcionāli ir sadalīts četrās zonās, atgādinām, tā ir tā visiem tik mīļā Slitkalniņu aktīvā izklēde. Ja? Tad ir ģimenes laiskā atpūta. Var nostaigāt līdz spā kompleksam un no 6. jūnija arī līdz ārā vasaras pludmalei. Nu, kopā tā tad akvaparkā, ja tevi interesē statistika, ir vairāk nekā 20 dažādas Slitkalniņi, 10 baseini un daudz citas atrakcijas. Viss sīkāk var uzzināt akvaparks LV. Atpūtas diena Līvu akvaparkā vienai personai tūlīt tiek izspēlēts stāriņa ētrā Zoopastā. Satiksies divi klausītāji, katram savi jautājumi, protams, par un ap Līvu akvaparku mēs arī šodien taujāsim. Halo, kas mums zvana?
6: Labrīt, Žanna.
0: Žanna, ja? Žanna. Es pareizi saklausījām.
6: Jā.
5: Labi. Žanna. Žanna, tūlīt. Un kā jūs sauc? Halo.
0: Otrais zvanītās tagad, ja?
5: Halo! Tā ne, tas pazuda.
0: Tās pazuda bez vēstas.
5: Nu, ja mums ir no kā izvēlēties par laimu. Daudz.
6: Labrīt.
5: Labrīt, kā jūs sauc?
6: Eva.
5: Eva. Žanna un Eva.
0: Tā, nu tad pirmais jautājums Žannai. Līvu akvaparkā, plašajās telpās un ārā vasaras pludmalē ir izvietotas vairākas Eiropā unikālas atrakcijas. Cik slitkalniņu ir Līvu akvaparkā? 10, 20, 30.
5: Žanna?
6: 20.
5: Žanna saka 20. Eva, kāds ir atrakciju starta torņa augstums? Tātad atrakciju starta torņa augstums. 5 stāvi, 6 stāvi vai 7 stāvi? Vispār, esi bijusi Līvu akvaparkā?
6: Esmu, bet pasen. Bet
5: tāls neskaitīšķiet. Neskaitīt, tā būs jāminus dullo. 5, 6 vai 7?
6: Lai iet 6,
5: labi.
0: Kāda ir Līvu akvaparka kopējā platība vasarā? 11 tūkstoši kvadrātmetri, 15 tūkstoši kvadrātmetri vai 18 tūkstoši kvadrātmetri?
6: 18.
5: Jā, saka 18. Eva, kā sauc pludmales zonu, no kuras var vērot viļņus? Tā ir bruņu rupuču pludmale, saules krēslu sala vai tropu krasts.
6: Tad, kas bija pirmais?
5: Pirmais bija bruņu rupuču pludmale. Tad ir saules krēslu sala vai tropu krasts.
6: Tropu.
5: Mm-hmm,
0: kā sauc vienu no 2005. Gada atklātajiem jaunajiem slitkalniņiem? Viltīgais kupols, ūdens cilpa vai ūdens skeletons?
5: Ei, tas būs labs. Žana?
6: Oh, es neesmu nekad bijis, tāpēc es visu minu. Es nezinu, lai iet tas skeletons.
5: Skeletons. Eva, noslēdzošais jautājums arī tev. Kā sauc ārā pludmales baseina kompleksu, kas paredzēts peldēšanas entuziastiem un nodrošina intensīva peldēšanas treniņa iespējas? Tas ir Viļņu baseins, tas ir baseins ar pretstraumi, vai varbūt bērnu baseins?
6: Viļņu baseins.
5: Vispār jau ar pretstraumi. Tur tā doma, ka tev nāk straumīt un tu tā kā pretstraumi peldi. Nu, uz vietas esi, bet jā.
0: Trenežierīts.
5: Nu, trenežierīts, jā. Eva, un tā būs bruņurupuču pludmale. Iepriekšējā jautājumā, kā pareizi atbildi. Un vispār septiņas tā. Tu netrāpīji nevienam. Žannai par to divas pareizes atbildes. Abas pirmās par tiem 20 slitkalniņiem Līvu akvaparkā un par kopējo platību 18,000 kvadrātmetru atbildes bija pareizes. Bet tas jaunais slitkalniņš, tas ir ūdens cilpa, nevis skeletons. Līdz ar to 2-0 Žanna! Ko tu dzīvē ieraudzīs Līvu akvaparku? Varēsim visu šito izmēģināt. Nu, arī tā, ko šodien pieminējām.

0: virsotne nem ir neticības sevī, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: Piedāvā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā daudzviet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā vietām valsts austrumos gaidāms rīslaicīgs lietus. Lokāli arī pērkona negaiss saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem. Vietām piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā saule brīžiem aizklās kāds mākoņus, tomēr nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni.

0: ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu, un arī Latvijas pašvaldības savienība šodien tiksies ar Kulbergu, lai pārunātu pašvaldībām būtiskus un aktuālus jautājumus. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu trīs Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam. Latvijā šogad prognozēta 2% ekonomikas izaugsme, kas ir mazāk nekā iepriekš lēsts. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis sola atbalstīt Latvijas ražotāju ciešāku integrāciju Ukrainas aizsardzības ekosistēmā, tostarp veicinot sadarbību starp valsts institūcijām, industriju un bruņotajiem spēkiem. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdzies naftas terminālis, bet Krievijas Tambovas apgabalā Ukrainas dronu triecienā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress, kur tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Saeimas komisija šodien skatīs ekonomikas ministrijas priekšlikumu ierobežot Krievijas un Baltkrievijas personu līdzdalību kritiskās infrastruktūras subjektos. Kultūras ministrs Nauris Puntulis tikmēr vērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka aicinājumu demontēt Čehova Rīgas Krievu teātra fasādes izkārtnes Krievu valodā. Saeimā šodien skatīs centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotos grozījumus pašvaldības domas vēlēšanu likumā, kuru mērķis ir veicināt vēlētāju aktivitāti, mazināt administratīvo slogu un nodrošināt vienotu pieeju dažādu vēlēšanu norisē. Un vēl tibetiešu interešu aizstāvības kampaņas ietvaros Rīgā šodien viesosies Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņa apmeklēs Saeimu, kā arī tiksies ar filmas Laimes gudrība jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: brīdī programmas zopas studija atrodas saules pusē, tāpēc mums tie rīti ir īpaši skaisti šajā laikā.
1: Jā, bet vispār, nu īstenībā, nu atceries, es vakar stāstīju tev par to dievišķo, nu es neesmu īpaši reliģiozi, es neesmu nekad to slēpus, bet nu, tas, ja es saku vārds dievišķu, tad tas nozīmē, tas ir kaut kas tāds pārpasaulīgs, ja. To sajūtu, kad es klausījos uz austiņām tango un redzēju, kā putni ritmā dejoja šo tango, divas skaijas, ja. Es to stāvu, nu, vispēju noticēt, ka tas nopietni, viņi dzird to mūziku un tā, vai es vien. Tad es vakardien runāju savu deju skolotāju Ilzītu, un Ilzīta, kā es noķērus šo sajūtu, bija agrā rīta stundā, 5 no rīta, braucot uz sporta zāli, braucot ar riteni, putni čivinājuši, saule bija uzlēkusi, un viņa saka, man likās, ka tā ir paradīze zemes virsū, jo arī nav bijušas mašīnas, un arī nav cilvēku bijuši, kaut gan tas ir salīdzinoši tu tā kā centrā, un viss. Šis ir tas brīdis dabā, kad viss tā kā cerību pilns, un putni čivina, un viss, un tās krāsas, un viss. Es vēl grēks gulēt ir. No rītiem ir jāceļās apšāk.
0: Lai nepalaistu garām
1: skaistu. Jā, šo visu skaistumu, jā, protams, dienu un visu vakars, arī, protams, bet vispār šodien ir dzimšanas diena, zini, ka tā ne tikai manai draudzene Ingrīdai, bet arī tenisistam Rafaelam Nadalam.
0: Rafam, sveicins.
1: Jā, un
0: viens no visu laiku labākajiem.
1: Jā, tā arī ir te minēts, un patiesībā visi, kas, nu, tā kā uzskata, ka viņi ir normāli tenisisti, vai ne, tas modīgs tāds sports veids, jo, nu, teiksim, cilvēki, kur sasniedz kaut kādu briedumu, viņi paķer to raķetu un aiziet. Jo, tas arī ir tāds iemesls, nu, lai izkustētos. Bet īstenībā, jā, visiem tenisistiem, lai šodien ir tāda pacilāta diena, jā, varbūt, ka kāds atlicis bija raketes pirkšanu, nu, šodien jau var.
0: Nē, nu, redz, par tenisu šodien var runāt, jā, jo aktuāls ir arī French Open. Roland Garros tenisa turnīrs, kur visi izšķirošie notikumi tieši ir priekšā.
1: Jā, savukārt 65. Gadā astronauts Ed Svaits kļuva par pirmo amerikānu, kurš izgāja atklātā kosmosā misijas Gemini 4 laikā. Un 23 minūtes viņš staigāja, un tas pavēra ceļu mēnesi misijām. Un tad, kad Ed Svaits 65. Gadā pirmo reizi izgāja te kosmosā, viņš bija tik sajūsminēts, ka kā atgriezties tajā kuģī, viņam nācās tikai ar NASA's pavēlu. Nu, tupakaļ! Nebalandies, nāc apakaļ! Un vēlāk viņš teica, o, tas bija labais. Tā ir skaistākā pieredze viņa mūžā. Nu, tici man, es arī gribētu šito visu redzēt. Bet, nu, īstenībā kaut tās mokas, ko tas ir kā...
0: Atceries...
1: Centerfūgā es negribētu griezties.
0: Vairākas gadus atpakaļ, tā kā vairāk un drosmīgāk runāja par to kosmosa turismu. Tā bišķiņa pieklusas ir. Tagad ir citi mērķi.
1: Jā, tagad ir jātiek galā ar karu, man liekas.
0: Mēnes iekarošana, jā.
1: Man liekas...
0: Marsa misijas.
1: Jā. Un tā kā tā taisnes uzšaušana. Tur tā tagad tur mētājās augšā, bet tur pa plenē kaut kur.
0: Man šķiet, ka tu pat vari kaut kur noskaidrot, cik viņi tur tālu potenciāli tikus. Nu, to jau var viegli aprēķināt.
1: Jā.
0: Ne? Tā, kas mums ir ar drosmīgajiem? Anuka piesakās, drosmīgais stāsts, ja kas tavā dzīvē ir tāds iespiedies atmiņā, ko tu drosmīgais paveicis, paveikusi, sūta mums WhatsAppā 28447744, jo, kā mēs zinām, drosmīgajiem pieder pasaule.
1: Jā, bet ne tikai, varbūt ir jums ir kaut kāds fobijas no augstuma, no zirnekļiem, no tumsas, no vienalga kā, no ūdens, un kā jūs to pārvarējāt, tas arī ir drosmi stāsts.
0: Un drosmi stāsts viens jau šo piektdienu vainagosies ar apdrošināšanu 150 eiro vērtībā.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 eiro. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 centi. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima! Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt. Latvija! Latvija! Latvija!
3: Latvija! Latvija! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jautājums.

0: Ford Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs. IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
1: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
0: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
3: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
4: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
5: Pateici jā, kad bija bail vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
4: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
5: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimējsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
4: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
6: Labākais ir priekšā.
7: Nu, labākais ir priekšā un tevī iekšā, jo nedēļas balva drosmīgākā stāsta autoram būs apdrošināšana 150 eiro vērtībā, bet... Ja mēs runājam par BTA, tad BTA tic, ka apdrošināšana nav tikai par ķībelēm vai nelaimēm. Tā ir tā sajūta, kas ļauj drošāk mesties piedzīvojumos un pieņemt spontānus lēmumus un dzīvot ar lielāku pārliecību. Un, kad tev ir aiz muguras uzticams atbalsts, nu tāda stipra plecu sajūta, vairāk vari koncentrēties uz dzīvi, nevis uz tām reizēm. Nu, vispār jāgatavojās labākajiem.
6: Nu, tieši tā mēs arī darīsim, bet apdrošināties nenāks par skādi. Mums nedēļas lielā balva, drosmīgā stāsta autors nedēļas beigās saņems apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Varēs izvēlēties savu nepieciešamāko apdrošināšanu, iespējams, lai pasargātu sevi. Nu, tā kā priekš nākošajiem drosmīgajiem lēmumiem un gatavotos labākajiem. Nu, lūk, viens no stāstiem, kolēģi, žūrēsim, ja? Tā, kur tu man palika, tas stāsts? Aha, kaut arī no augstuma man ir bail, raksta Ligita. Tomēr kāp uz mājas jumta, lai glābtu kaķīti. Un tajā brīdī nebija variantu. Man izdevās, un kaķītis tagad ir ģimenes loceklis.
7: Kaķīši.
6: Kas tam kaķītim ir iekšā? Es dažkārt esmu domājis par to, ka viņi uzkāp tajos kokos un netiek lejā.
7: Kaut kāds mendeli viņiem tur ir. Nu, ka būtiņš kaut kāds, kaut ko tāda iet un iet. Es arī vienmēr brīnos. Nu, kā tu var kāp kokā? Nezinu, kā tu
6: lejā. Bet saprotu, es kaķītis tevi nadziņu čik kāp lejā. Es saprotu cilvēku. Es varētu būt viens no tiem, kurš var uzkāpt kokā un netikt lejā.
7: Man ir bijis bērnībā.
6: Es varētu būt šurā.
7: Es iekāp ķirsī.
6: Es nedrīkst skatīties lejā vispār.
7: Un es tā iekāp tā, ka es būtībā saēdos tos ķiršus un tad bija ziepes. Man nebija kaut ko pasaukt palīgātā, es tur kaut kā to dienu, tajā brīdī, ka es biju tajā ķirša galotnē, es ļoti biju ticīga.
6: Es visu mūžu atcerēšos to stāstu, kā es laidos tādā, nu, tievā trosē, tādā striķītī lejā no Arēnas Rīga griestiem cilvēks, kuram ir augstumfobija. Turklāt tā mikrofona rokās man jāvada pasākums. Un iedomājies, kas noteikti, ko ķermenis aizsarga reakcija kādu redz, sauso muti.
7: Nu tā, ka
6: es biju pārbija.
7: Tas ir veģetatīvais.
6: Es pusstundu vienkārši izdzēršu painu ūdeni, lai varētu muti atvērt. Tālāk, tas tā, maz atkāp. Ejam tālāk, drosmīgie stāsti. Labrīt, mans drosmes stāsts ir par piedalīšanos bērna dzemdībās.
7: Oj.
6: Un abas saites pārgriešana. Nu, tu esi laimīgs, ka piedzims bērns, bet esot klātā sajūts ir daudz feināks. Ja kāds čals domā vai piedalīties, tad es noteikti saku jā. Nu, tu mums čals rakst.
7: Es te būšu tāda mazlietiņa opozīcijā. Es tomēr izvērtējiet, ja, jo... Ir dažādi stāsti bijuši.
6: Jā, man pieredze arī burvīgi šajā ziņā.
7: Jā.
6: Tā.
7: No.
6: Kristaps raksta. Visu dzīvi ir bijis bail. Nu, varbūt ne tik ļoti bail, cik nepatīkam no visādiem kūkaiņiem, zirnekļiem, ērcēm, utētēm. Bet šobrīd esmu zemesargs, kurš guļ mežā, kur pilns ar šo visu. No rīta pamostoties ar skūdrām guļamaisā draugu, ar manu draugu zirnekli uz vaiga, tas vairs neliekas nec bailīgi, nec nepatīkam. Zemesargs norūd gan miesu, gan garu.
7: Jā, pilnīgi.
6: Lepns būt zemesargs.
7: Jā, es pilnīgi piekrītu.
6: Uzvarēt arī fobiju. No fobijām.
7: Jā.
6: Nu labi, trīs stāsti bija, pārējos pietaupīsim, vēl mums ir rītdiena parīdiena.
7: Nu, es nezinu. Nu, izvēlies, tu gribi droši vien to tēti, kas piedalījās zemdībās.
6: Tas ir jauks stāsts, bet es kaut kā tomēr sliecos zemesarga virzienā.
7: Labi, es arī.
6: Jo labi. Arī kaķīšu tēma mani tu. Bet iedosim iespēju zemesargam nokļūt finālā.
7: Jā.
6: Pagainām nedēļas lielā balvas, kas ar finālistiem izlozēsim piekdien.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā daudzviet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā vietām valsts austrumos gaidāms arī īslaicīgs lietus lokāli. Arī pērkona negaiss saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem. Vietām piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā šodien saule brīžiem aizklās kāds mākoņus, tomēr nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Latvijas nodokļu maksātāju nauda turpmāk nedrīkst būt vienīgais avots nacionālās aviokompānijas.

AirBaltic glābšanai, tā intervijā TV3. Šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, viņš uzsvēra, ka uzņēmums ir strateģiski nozīmīgs Latvijas aktīvs, taču tā nākotnes risinājumā jāiesaist arī privātais kapitāls. Kulbergs sola tuvākajā laikā iepazīties ar uzņēmuma biznesa plānu un norāda, ka jau šovasar būs jāpieņem izšķirošs lēmums par AirBaltic turpmāko attīstību. Jaunās valdības deklarācijā nepietiekami uzsvērta ekonomiskā konkurētspēja, eksports un investīciju piesaiste. Tā uzskata LTRK vadītāja Katrīna Zariņa, norādot, ka ekonomiskā noturība īpaši pierobežā būtu jāizvirza starp valdības galvenajām prioritātēm. Vienlaikus Zariņa pozitīvi vērtē stabilitāti ekonomikas ministrijā un līdzinējo sadarbību ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai gan uzņēmēju aptaujā viņa darbs novērtēts ar 4,76 punktiem no 10. Kultūras ministrs Nauris Puntulis sola tikties ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadību, lai pārunātu sūdzības par krievu valodas lietošanu ikdienas darba vidē. Viņš uzsver, ka runa nav par valodu uz skatuves, bet gan par saziņu darba procesā. Tāpat sadarbībā ar Valsts valodas centru tiek vērtēta teātra fasādes izkārte, kurā informācija izvietota arī krievu valodā. Puntulis uzsver, ka Valsts valodas aizsardzība viņam ir principiāli svarīgs jautājums. Un vēl Latvijas-Baltkrievijas robežas apsardzē robežsardzes resursus pašlaik ir noslogots par 200%, tā norāda valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Šogad jau novērsti 4577 nelikumīgas robežas čērsošanas mēģinājumi un pašreizējā dinamika liecina, ka pērnā gada rādītājs vairāk nekā 12,000 mēģinājumu varētu tikt pārsniegts. Situācijas dēļ uz austrumu robežu tiek norīkoti robežsargi arī no citām pārvaldēm, turklāt darbiniekiem nākas strādāt pastiprinātā režīmā, nedēļā nostrādājot līdz pat 56 stundām.

0: draugiem sveiciens lieliem un māziem un tieviem un gariem, īsiem un visiem.
1: Pilnīgi visiem, jo mums tagad skolas brilleku sākumā mums ir visiem jūtam izmaiņas. Ja? Mēs jūtam izmaiņas, jo tāpēc, ka mēs jūtam, ka nu, diena liela daļa ir nomainījusi savus dienas ritmu. Jācer, ka jūs klausieties mums kaut kā savādāk mājās uz austiņām vai kā. Bet vispār mums klausieties ir vērtīgi kaut vai uzzināt, kā mēs esam saskaitījušies. Izrādās, ka Latvijā ir 1,845 miljoni iedzīvotāji.
0: Paka, vai jaunākie mērījumi
1: ir iebijuši? Jā. Mm-hmm. Mēs esam visi nostājušies rindā 1, 2, 3, 4.
0: 1,8 tomēr.
1: 1,845, nevajag tā. Nu tad 1 miljons 800 4. Ne. Jā, 845 tūkstoši atklāt, jā. Un vispār, nu labi, nu bijām kādreiz padomu laikā tie 2 miljoni, bet tad nedrīkst te neviens izbraukt atkal. Nu vai jūs gribētu apakaļ tos laikus un to sajūtu, ka es zels priekškara, jūs dzīvojat, jā. Man tētis kaut kā ar visam, es nezinu, ko viņš tur bija izdarījis, kādām patiesībām un nepatiesībām viņš izlauzās uz ārzemēm. Spoliju. Ja domāju...
0: es iedomu, protams, ka es iedomāju.
1: Spoliju, viņš bija lielākais cilvēks ciematā, jo viņš bija bijis Polijā. Un cik es biju laimīgi, ka viņš man atveda no Polijas, ko tur viņš man atveda, viss kaut ko. Protams, to slavinu arī pirmo manu dzīves Coca-Cola, ja? Bet, nu, bezmazē rīkoja kultūras namā, bez tā vakaras un stāstīja, kā ārzemēs cilvēki dzīvo Polijā.
0: Paga, bet tie 1,845 tie ir uz vietas esošie, ja?
1: Jā, un es tev vēl varu pateikt, vai vēl, nu tāds vēl, tāds faktus, fun faktus no šitā, viss nekāds jau fun faktus tas nav, bet vispār pērnu Latvijā iebraukuši 13,8 tūkstoši cilvēki. It kā
0: atgriezušies.
1: Iebraukuši.
0: Nu, pagan iebraukuši ir vairāk kā turisti.
1: Nē, nu tie, kas ir iebraukuši un palikuši, tie, man liekas, viena liela daļa tu viņus redzi ar zaļām kastēm uz muguras.
0: Domājam.
1: Jā. Tas ir par 6% nekā 2024. Gadā. Un no citām Eiropas Savienības dalību valstīm ieradās 3,3 tūkstoši, 24,2% iebraucēju.
0: Oh, man jau skaitļi
1: padaudz. Nu labi, nu, tur padaudz, bet principā mēs labā lieta ir tā, ka šogad tā statistika, nu tā aizvadītā gada statistika, beidzot ir bijusi, nu bišķi labāka nekā citus gadus.
0: Tā kā nostabilizēsies.
1: Nu bišķi labāk, nu mēs tā kā, nu, tik strauji neslīdām mazumā nekā teiksim, citus
0: gadus. Tagad jau droši vien pateicoties digitalizācijai mums kaut kā tādā veidā saskaitīja. Jo atceries, es piedzīvoju to beidzamo lielo tautas skaitīšanu, kad bija vesela kampaņa, ja, kā mēs varējām atpazīt skaitītājs, viņiem iedevotās īpašās somas, viņiem bija tās burtnīcas un tad, nu, tika tā arī stāstīts, ja, nu, gaidiet zvanu pie durvīm, kādu vakar pie jums nāk tautas skaitītājs. Es taču to kafiju vāriju, visu to, nu, tā kā, nu, tas bija tas notikums.
1: Jā. Bet es tagad domāju, ka tas notiek digitāli, laikam, jā. Tā varētu būt, nu, iedomās tagad pa izsludināt to tautas skaitītājs. Nu, kādi mūģi tev tikai nesanāktu mājā? Nu,
0: visiem tiem krāpnieku stāstījā, ja tu nolēst, viņš vēl būt.
1: Nu jā, īstenībā interesanti, kā tas īsti notiktos.
0: Tāpēc jau viņiem bija tā soma, viņiem bija apliecība.
1: Jā, to soma šausmīgi grūti bija, vai ne?
0: Nē, nu, droši vien, ka tēmu tādu varētu jau pēc divām dienām pasūtot.
1: Nē, nu labi, nu tā kā mēs esam saskaitīti, visi kārtībā. Jā, mēs neesam pati skaitliski lielākā tauda, bet vai tad tur ir tā laime? Nu, tu līdz mums tirgotāji teiks, jā, mums būtu bijis labāks
0: mēs ar savi labumi, mums ir iedzīvotājs skaits uz kvadrātu kilometru.
1: Sink pozitīv, kā teiktu Šekspīrs.
0: Mūsu rīta radiostacijas tieši sink. Sink pozitīv. Mūsu neoficiālais sauklis, nu tādā garā arī turpinām. Labrīt, 3. jūnijas, 3. Baibas Vipinētas Gavari Jānis Romanovskis šeit studijā.
2: Līdz 30. jūnijam veikalo Saibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 gr.

0: tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami dažādi veidi tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor.lv sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
6: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivālu vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
7: Piu, piu, piu.
6: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
5: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: kā dauzīšanos. Dalamit 3 roll to me 19 minūtes. Labrīt, Inta, Ineta, Intra.
1: Jā, nu gadījumā jūs šai brīdī sēžat mašīnā un jūs esat ļoti satraukts par vadīšanas stilu. Tad atcerieties, ka šis mēnesis ir kampaņa aizrādi šoferim.
0: Jā, āku strādātājs aizrādi.
1: Ja nejūties jā. Droši, jā.
0: Jā, ne mankam sveicēns, viņš tarp citu man liela, šeit ir šīs kampaņas arī viens no vēstnešiem.
1: Jā.
0: Tas ir tā, ka tu sēdi blakus un tev šķiet, ka šoferītis nu īsti nu, nebrauc tā kā droši vai tā kā tev gribētos vai vajadzētu.
1: Starp citu, Jānis Vanks ir arī savu podcastu nodibinājis un es biju pirmā viešņa.
0: Ļauj man minēt par ko?
1: Par agresīvu braukšanu.
0: Nu, par satiksmu drošību.
1: Nu, jā, nu, protams, vispārsvarā būs par un ap to, jā, bet, nu, ejot uz šo interviju, bija baigi jāmāk sev tā kā iestāstīt, cik bezgaumīgi ir vaino citus. Nu, tā kā vispirms, nu, tā kā sevi, kā saka, ieliec tajā situācijā. Vai tu esi agresīvs, vai tu esi aušīgs, vai tu esi tāds pārgalvīgs un tā tālāk. Jā, bet, atbildēt no manas puses, jā, esmu reizēm aušīgs.
0: Bet blakus sēdētāji uzdevums, tad nu, šīs kampaņas ietvaros, protams, ir tāds, ka neklusēt.
1: Jā, nu, ja jums kauns ir, bijis kādreiz dzīvē to darīt, tad šajā mēnesī to drīkst darīt. Jo tā ir kampaņa. Nu, tā kā aiziet, jā. Mm. It īpaši, ja tas ir svešs cilvēks, un jums liekas, nu, kā es tam viņam svešam aizrādīšu? Nu, kaut kādam dzīves tā, kas blakus gājām, tu gan var pateikt, jo...
0: Nu. Nu, ar to gan var, kā saka, iekulties diezgan lielā skandālā. Mēs ļoti labi zinām, ka nekas tik labi neizjauc ģimenes, kā pāris, ja kur viens otram māc, kā ir jābrauc pareizi.
1: O jā.
0: Tāds ir komentāri.
1: O jā. Jā, tas gan jā. Nu, labi, tur jau... Tas jau ir 100 reižu runāts un izrunāts, bet principā, ja mēs par to aizrunājamies, tad, ja jums skatījumā nav tā pedagoga talanta, tad nemāciet braukt. Nu,
0: tas vispār
1: jā, nevajag. Jā. To dara speciāli apmācīt cilvēku, speciālās skolās, lai viņi to dara.
0: Viņiem ir pilnīgi cita nervu sistēma.
1: Jā, bet vēl vienreiz atkārtot, kampaņas ietvaros, jūs varat aizrādīt, kam jums gribas atzīvēt izrādījumus veikt. Lūdzu.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99 €. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 €. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 €. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartvēt biedriem.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu.
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizātoru par piemērotāko nometni.
5: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baila. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem. Vietām piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Arī Rīgā saule brīžiem aizklās kāds mākoņus, tomēr nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī rīko pirmo darbu tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu un arī Latvijas pašvaldību savienību šodien tiksies ar Kulbergu, lai pārunātu pašvaldībām būtiskus un aktuālus jautājumus. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu trīs Baltijas valstu ekonomiskas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam. Latvijai šogad prognozēta 2% ekonomikas izaugsme, kas ir mazāk nekā iepriekš lēsts. Gada inflācija eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes notokļu likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis sola atbalstīt Latvijas ražotāju ciešāku integrāciju Ukrainas aizsardzības ekosistēmā, tostarp veicinot sadarbību starp valsts institūcijām, industriju un bruņotajiem spēkiem. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies naftas terminālis, bet Tambovas apgabalā Ukrainas dronu triecienā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress, kur tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Saeimas komisija šodien skatīs ekonomikas ministrijas priekšlikumu ierobežot Krievijas un Baltkrievijas personu līdzdalību kritiskās infrastruktūras subjektos, bet kultūras ministrs Nauris Puntulis vērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka aicinājumu demontēt Čehova Rīgas Krievu teātra fasādes izkārtnes Krievu valodā, kā arī sola nopietnu sarunu ar teātra vadību par valsts valodas lietošanu. Vidusskolēni šodien kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, bet optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, bet mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai.

0: rīts, čau! Līgi klausās mūsu radio šajā rīta stundā. Dzirdēju arī par akciju. Aizrādu šoferītiņam.
1: Jā.
0: Kaut ko tur nepareizi vai tavuprāt veids bīstams manevrs un tu kā blakus sēdētājs vai pasažieris vienkārši nejūties droši. Līgi raksta labrīt. Es savam vīram pateicu, ka man ir tiesības aizrādīt, ja nejūtos droši. Nu, un vīrs pateica, ka viņam ir tiesības pateikt man, ka var iet ar kājām.
1: Nu, tā jau ir šantāža. Es gribētu teikt,
0: tā rampelēšanās.
1: Nu, ja nu tā rampelēšanās, tad lai nu būtu, bet ja viss šitā atbildi būtu.
0: Man šķiet, ka tā ir tāda koķetēšana.
1: Labi, mēs šito tēmu aizvaram, bet tie, kas ir pasažieri, atcerieties, jums šajā mēnesī ir tiesības. Un viss punkts un āmen.
0: Klausies, tev ir viss kādreiz, nu, piedot tādu privātas dabas jautājumu. Tā situācija bijusi, ka nu, tev kāds blakus sēdētājs pēc tā apstājas, es kāpšu ārā. Un aizsirds duris vai otrādi, vai tu esi izkāps ārā. Visu sieši tālākā ir.
1: Jā, man ir bijis. Es esmu bijis tā, kas kāpju ārā.
0: Nopietni, man ir tā bijis.
1: Man, bet no manas puses, nu nav. Ir kā, nu, baigi stulbi izklausās, ka es izskaitu, kā es tā labā.
0: Bet ko, tu kāp ārā?
1: Jā.
0: Un tad, pēc cik minūtēm tu skatījies vai nebrauc atpakaļ?
1: Ā, nē, es esmu ņēmus taks un braukus uz mājām.
0: Nu jā, tāds variants, ka bija taks.
1: Jā.
0: Man bija kaut kāds meža variants.
1: Ā.
0: Nu, tur nav variants.
1: Nē. Nu, tu zini, ir visādi gaisi, ir visādi bijis. Pareizē ir snicis, pareizē ir līs. Ir reizēm dziedāts uz galdiem kāds, pēc kaut kā cēla vēl labākas labas. Klausies, bet, nu labi, nomainam šito te sāpīgo tēmu.
0: Juteklīgo.
1: To, ko darīt ar bērniem vasarā. Un izrādās, ka no zoodārzi nav tikai vienīgais, kas te meža parkā mums ir. Ir privātie, jā? Nu, to mēs zinām. Lietuvieši traka ar tiem privātiem, bet izrādās mums arī.
0: Mums ir.
1: Izrādās, ka ir kapibaras, ir Baldonē. Vienā privātajā bērnu nāsā. Tie
0: bet, man zaudās. Nebija kaut kāda austrāliešu kapibaras.
1: Nu,
0: kas viņiem pasēja rakstīts?
1: Pēc animācijas filmas Traumas triumfa, tikpat strauji kā suņi, sāka arī kļūt populāri kapibaras.
0: Lielākais grauzējs viņš ir.
1: Jā, un kapibaras pie Baldonē ir Kens un Barbija, kuriem ir piedzimis mazuls un viņam nav vārta vēl. Un lūdzu, varat braukt uz Baldonu un skatīties uz kapibaras mazulīti un palīdzēt izdomāt vārdu.
0: Un zinks, viņam pasēja rakstīts, viņš ir dienvidu amerikānis.
1: Tomēr, jā.
0: Jā, tur Argentīna, Bolīvija, Brazīlija,
1: Kolumbija. Vispār tas tā kapibara ir, es līdz traumē nemaz nezināju, ka viņš tās vispār eksistē.
0: O, jā?
1: Nē, es man bija palaidus garu, jo!
0: Tu zini, kas viņam ir brālēns? Nu, tāds, bet diezgan pat nu, neļoti tāls. Nē, jūras cūciņa.
1: Ā, nu, ja tā ieskatās, jā.
0: Jā. Pa māca līniju kaut kur viņš tur vēl būtu.
1: Pagaļ, jūras cūciņa stingri mazāks nu, palicies.
0: Nu, pagaļ, tas jau nav mazāks brālēns.
1: Ziemiņu reģionu
0: iespēc. Tev pašai iespēc. Nav mazāks brālēns.
1: Pa mani vēl mazāks brālēns, jā. Kas izskatās mazāks par mani.
0: Nu, jā.
1: Pieaugušu cilvēkam.
0: Nē, pieaugušu vairs neprotams.
1: Tāda nav.
0: Labi.
1: Bet vispār, jā, kapibars fenomens, tas, ka viņš ir, ka viņa viss viena alga. Ka viņš ir, vai nu miera mika, vai nu viss viena alga. Un vizinās uz krokodīļa muguras, es nezinu, vai tā, tas tiešām ir tā.
0: Foi, nu kā tu saki, vizinās, viņš sērfo ar krokodīlu.
1: O, nu, arī varētu teikt, jā. Vai tā nav tāda kaut kāda pīle? Nu, es nevaru iedomāties, ka rakodīlu, kurš pacieš, ka viņam uz muguras braukā kapibara. Nu, vai sērpo?
0: Es domāju, ka tā ir pīle.
1: Nē, nu, tāds kadri ir, jā. Nu, ka viņi nēd neviens, jo viņam nesot baiļu instinkts.
0: Jā, un redzam, ka rakodīlēm jau var labi. Nu, forši viņš paņēmis tā kā mugursomā līdz pusdienas. Zin kā, nu, cik ko tu nepavizinās kapibaru, ne?
1: Ja, viņš jau tāpat krokodils, viņš jau zina, vai doizies beigās somiņās, jostiņās vai kurpēs.
0: Jā, starp citu par to, bet tagad viss, nē, nu, ai, nē, labs. Nē.
1: Labi, nu, ar vienmēr cekot Baldonē, zoodārzā, kapibārām vajag vārdu. Vediet bērnu, lai viņš tur skatās uz to pāri. Un...
0: Jā, jo viņam ir paveicies patiesībā. Tur Amazonas baseina rajonos, jā, viņš jau ir arī cilvēkam medījamais objekts, un tad tur tālāk ir gaļa, āda, tauki.
1: Nu, kā? Tā kā mūsu nūtrija. Un viens saimnieks piedāvāja nūtrijas kotletes. Sīk.

0: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka. Vienotā veselības platformā.

0: Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Meril Din Cup, 400 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
6: Es negribu turiet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
10: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
11: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
12: What?

0: tavs ceļš vedīs tagad uz dabas muzeju, ne?
1: Uz dabas muzeju, jo tur ir kas?
0: Tur ir īris izstāde.
1: Es tam zinu, man ar īrisēm sarežģītas attiecības. Un īris audzētāji to zina, un pēc tam pēc šiem vārdiem man sūta īrisu bildes un mēģina pielabināt mani.
0: Ah, tas nebūs tavs. Mm. Pagat, īris bija tie ziedi, ar kuriem es nelaidu mašīnā nevienu, ja?
1: Nē,
0: ne,
1: tu
0: tas bija lielīs.
1: Nu, īris ļoti skaists kā tāds dabas veidojums, ja, jo viņam tā kārka tik sarežģīta tā zieda, tā konstrukcija un viss tur tās krāsmes, to es nenoliedzu, bet īris dārzā, viņš tur tāds jokains pasākums, nu, bet labi, tur tas ir tāds mūsu dārznieku iekšējā tāda padarīšana, katram ir savu mīļākā puķi,
0: labi, ja,
1: es esmu ļoti, tu zini, es esmu ļoti specifiski, man patīk
0: kostiņas un viši, tas ir tavs, jā, starp citu, nākamā dārzkopības sezonas izstāde būs peonija 2026,
1: peonija, starp citu, tagad ir peoniju laiks, tagad ir peoniju laiks.
0: Nu, tās taču pie labiem, ja viss sakrīt dabā, nu, tie procesi, un tā, tad tās kaut kad ietrā pat Jāņu vainagā, ne?
1: Jā, ir tā šķirnīca, kas aizvelk līdz Jāņiem, jā. Bet tagad pat labi ir, nu, tagad viņas sprākst vaļā tās peonijas, un tagad tiem, kam ir dzimšanas dienas, un tie saņem peoniju klēpjus, burtiski.
0: Ārkārtīgi skaists dzirds.
1: Jā, bet...
0: Bet?
1: Bet... Peonijas ir tādas puķītes, kuras ir viena diena, divas dienas, trīs dienas, četras dienas, un tā, ka viņas tev vāzē sāk birt, tu nu miljardiem.
0: Nē, viņš nedrīkst griezt nost.
1: Nē, nu kā, nu
0: jā. Cilīgs dārzā ilgi tur.
1: Divas nedēļas tu tur var par viņām papriecāties, ja nav karsta vasara un diena.
0: Mums pat mājas iekšpagalmā, kaimiņš iestādīja, un tur lielākais risks ir mazi zēni ar bumbu.
1: Jā.
0: Tev ir jāredz, kā tā
1: peonija skaidrs ir, man jau, protams, arī ir lauku mājā peonija, tur kaut kāds tur tāds dobis, ja, bet īstenībā peonija ir, nu, viņas mūši ir, nu, kā skaistāja meitenei. Ātri! Tas viss tur viss notiek ātri!
0: Pagonija peonija nosauc par pojēni, tad nesamazina status.
1: Nē,
0: tas normāli, ja?
1: Pojēni, peonija, viss kārtībā, tur peonija. Viņi vēl sauc par ķīnas rozi. Arī.
0: Nevajag šito, te mums ir arī mazā Šveice, un
1: jā,
0: kas tik mums nav.
1: Nu, jā, bet viņi no Ķīnas ir kā esot nākos. Tāpēc viņus te, es nezinu, vai viņi ir bijuši vai nav bijuši tiem slavenajiem Ķīnas tiem termosiem. Atceries, bet tie ķīniešu termosi, kas saplīsa viens un divi ekskursijas laikā.
0: Bet tas jau ir rozes virsū.
1: Bija arī rozes, bija arī viss kaut kāds tur, viss kaut kas bija, bet nu, rozes, protams, galvenās tur bija. Bet, nu, no Ķīnas tur viss kaut kas nāc, bet,
0: jā,
1: es ievadīju ČatGPT peoniju dārzus, nu, kas ir ap Rīgu, ja, un es taču to vakar radīju. Romja dārzi. Tā vēja.
0: Mārtu zināja, ka ir Romja dārzi. Romja. Un es kā reiz vienais braucu no Kurzemes, un es tā bieži nedaru, bet es biju blakus sēdētājs, un es skatījos šajā te navigācijā, braucu, tur, kur Babīts ezers.
1: Jā.
0: Babīts. Nu, jā, Babīts.
1: Nu, ir tāds ezers.
0: Nu, šeit, nu,
1: ir tāds ezers, jā.
0: Tur ir, nu, tāda tā kā māju nosaukumi.
1: Vai pietura?
0: Romji, nē.
1: Māja?
0: Nu, tāds tā kā, nu, maziņš, plečīt, nu, trīs māju grupa, Romji.
1: Nu,
0: lai nebūt.
1: Nu, labi, nu, varbūt mūsu klausītāji nezinu, mūsu kolēģi tiem iesauki Romas.
2: Romas, jā. Savukārt, man ir ceļā uz piena mojuši blakus šiltīte zemnieku saimniecība Grigaļi.
0: Tā jau gan, ka es man laiks kaut kāds gurķis esmu no Grigaļiem.
2: Jā, tas bija tas pārsteigtie manējie, jā, bet tie bija

0: Reku, paienēs skudras dzīvojot.
1: Nu, tas ir, kas tad, nu, tā kā, nu.
0: Un kapibārs tiešām brauc, tas ne, kāds brauc.
1: Serfo.
0: Iet ūdenī uz krokodīlu. Viņš izdalot laimes hormonu. Bāc, es nezinu, tā ir to, ka visam bija pārbaudīts.
1: Aizrūdziet uz baldoni pārbaudu. Tur iedodiet vārdu viņam vēl
0: kādā. Tā, līdz rītdien.
1: Atā.

0: never have enough of this.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra 23, 26 grādi, vietām piekrastē gan nedaudz zemāk 19, 21.

0: Saule tikai brīžiem aizsegs mākoņi. Pēcpusdienā vakarpusē vietām galvenokārt vidzemē īslaicīgi līs un varētu arī ducināt pērkons. Savukārt dienas stundās būtīs lēns, dienvidpuses vējš, arī galvaspilsētā sauls un saulēns laiks, bez nokrišņiem un gaistiem tur 25-26.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Labāt, radio starp M2 cēliens. Pirmos stundus sāko čomīvie klausītāji uzreiz pēc zopas 3 stundas lats iekšā, 10:07. Alaži un ierasts Grigāls līdz 12. Mājūks dienvidos līdz 2. Osīts nākus pēc pusdien 24. Un ego laikas autopilotā līdz 7. vakarā. Patīkam saulēns tiešām un skaista diena. Skaista diena ar 24 un 26 grādiem. Es domāju, ka gaisa temperatūra varētu par kriptiņu būt vietām vēl augstāk. Bet labs ir, mēs suminām un sveicam arī vārdu svētkos un dzimšanas dienās šajā reizē. Noteikti ar Origo starpniecību mēs pievienojam arī kādu dziesmu klāt. Mīļie draugi, viena jāpievieno stāsts. Stāsts jubilāram par nugodu. WhatsAppā 2844-7744. Ieskatoties kalendārā, te nu viss ir skaidrs vārdu svētku gaisa buči Šintai, Inetai un Intrai. Mēdienas, lai izdevusies šī diena, arī dzimšanas dienās daudz laimes. Labs ir, zāldziesmas.

0: Edvards Grigalis.
1: Grigalis aizskatījies aiz logu un priecājās un nebeidz baudīt šo sauli un šo skaisto vasaru, kas ir atnākusi Dzelzos ielā 120 gārī dzene. Tā, bet satiksim galvaspilsētā, protams, līdz ar skolēnu brīvlaiku sākšanos daudz vietā izbraukšana. Braukšana ir visajā normāli un bez sastrēgumiem. Ulmaņa gatve tur ceļa remonta darbi un līdz ar to mašīnu vairāk un braukšana lēnāk uz vienības gatves pusi. Arī brīvības gatve tur pat Žutas un Zemgala gatves posms varbūt nedaudz gausāks un lēnāks, bet kustība notiek. Arī uz Lielirbas ielas, turpat Ventspils un Drēliņiem posms, arī mašīna varbūt šobrīd ir nedaudz vairāk.

0: the rain. Resto sunt eu de undeva minute. Radio Star FM. O trejace alena.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Dzintars sumināts un sveicināts šīs dienas gaviļnieks jubilejā, kur nu vēl saulēnāk un skaistāk diena. Dzintar, lai izdevusies tev šī diena, tā tev vēl Ilze un draugi. Sumināts un sveicināts un, protams, ka tiekamies nedēļas nogalē un pieņemam tavu uzaicinājumu uz vienu vasarīgu smuku ballīti pie tevis uz terasītes. Te nu arī Četrīnde ir klāt pievienot Dzintar tev. Šī diena, lai tev skaistāka par citām, šī diena tikai reizi gadā aust. Lai pietiek spēka katram dzīves rītām, lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. Un arī dziesmu Grigala jau varētu atskaņot tev piedzimis bērns Donu izpildījumā, jo zinām, ka Dzintars apmeklēs arī Donu koncertu augustā. Būtu labi iesildīšanās pirms lielā notikuma. Labsiet!
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: pasaka, divi viena, Lighthouse Family. Ja vienoties arī tänä finālā ar jutūties One. Šepat radio starpēm.
1: Ir 10:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
0: Grigālis. Radio Stariņā Grigālis jau pat otrajā cēlienā pirmo stundu aizvadot. Tāds mums ir divās. Mīļie draugi, ar labām dziesmām mēs arī turpināsim. Un labu ceļu vēju vēlēsim arī tiem, kas pie stūrs un izvēlēšies stāri. Fonā lai nu skan, lai jūs labot garstāvokli. Lai visiem vasara arī tie...

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Esteterma zīmulu kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmulu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
3: Līdz 30. jūnijam veikalo Saibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
4: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēt partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam.
8: Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
12: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
13: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
12: Informācijas centru? Rīgā?
13: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
12: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
13: Jā, profesionāli.

0: Sociālā aprūpe ar uzraudzību. Senior Group informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
1: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: Radio Starfem otriāts Elena Pareizinākšā šobrīd 10:49 minūtes. Patīkam saulēns un skaists un vasarīgs šodien, un tā arī būs. Turpmākajās dienās esmu pārliecināts par to, gaisa temperatūras ir 20 grādiem. Savukārt mums, neatkāpjoties par labām otrā cēliena iedibinātām tradīcijām, protams, zelta dziesmu meklējumu, un arī šajā reizē sumin un sveic mākslinieci, kura tiešām savu dāvumu ir atstājusi arī dzen populārajā mūzikā. Tiesa gan tas vairāk aizvadītā gadsimta 80. 90. Gados, bet 70. Tas viss sākās. Protams, Suzana Keja Quattro. Viņai šodien 76 gadi, svin savu dzimšanas dienu. Amerikas Savienotajās valstīs dzimus, Detroitā, Mičiganā. Un amerikāņu britu dziedātāja, basģitāriste, dziesma autora un, protams, arī dzen aktrise. Tātad tieši 20. Gadsimta 70. Gados viņi ierakstīja virkni singlu, kas arī guva panākumus nevien Amerikas Savienotajās valstīs, bet arī Eiropā, arī Austrālijā, arī citiet. Nu, vienvārds sakot, visā plašajā pasaulē un viena no tādām populārām un zināmām kompozīcijām, kas nu turēt un tūlīt arī skanēs, esmietojas zelta statusā. Startīt duetā ar Chris Norman.
1: Golden Hit.

0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
3: Plāno mājas ballīti, Rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pa

0: svētki sākas šeit. IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
1: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
0: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam.

0: Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim radiostarpiem rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra vietām sasniegs 26 grādu atzīmi. Tiesa gan piekrastē būs nedaudz vēsāk diena, 19-21. Saule tikai brīžiem aizsegs mākoņu un pēcpusdienā vakar pusē galvenokārt vidzemē. Izlaicīgi varētu uzlīt un arī ducināt pērkons. Savukārt pūtīs lēns ar dienvidpuses vējš. Kurzemē un zemgalē tās būs visai mērens nedaudz stiprāks. Galvaspilsētā arī sausa un saulaina diena bez nokrišņiem. Arī dienas stundās ļoti silts. Rīgā 25-26 grādi. Šodien medicīniskais laiktips pirmais, un tas ir īpaši labvēlīgs.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: Vai nu sakam vau vau, vai nu ņau ņau, bet skaidrs ir viens. IF mājdzīvnieku apdrošināšanas kampaņa Ilgi un laimīgi. Tā jau ir mūsu laba tradīcija šeit pat Radio Star FM otrajā cēlienā mirkli pēc 11:00. Arī dienas tēma mums ir ļoti, ļoti īpaša. Kucēna ienākšana ģimenē, uz ko jābūt ir gatavām. Te nu arī šodien IF mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja Ilze Roce. Ilze, sveiki!
2: Labrīt!
1: Un arī Dzana Ronalds Glaudāns, IF mājdzīvnieku apdrošināšanas klients. Sveicināts, Ronald!
3: Sveiki!
1: Es apsveicu tevi ar Debiju Radio. Pirmā reize, kā mēs noskaidrojam aizkadrā. Luna un Tors, arī Dzana dzīvnieciņi, par ko mēs runāsim. Ronalds ir sunīša Lunas un kaķīša Tora saimnieks. Un arī Dzana dalīsies, viņš pieredzēja, nu arī Dzana par apdrošināšanu, visu pārējo, kam nu būtu jābūt gataviem. Bet mūsu sarunu sāksim ar jautājumu, kādi būtu ieteikumi, kā vislabāk sagatavoties mājdzīvnieku ienākšanai ģimenē. Te nu Ilze jautājums būs tev.
2: Jā, nu svarīgi, protams, ir izvēli veikt ļoti atbildīgi, jo mājdzīvnieks tomēr dzīva radība un tas ir ģimenes loceklis, ar kuru mēs uzņemamies saistību uz mājdzīvnieku visu mūžu. Tāpēc ir svarīgi ģimenē šo jautājumu rūpīgi izrunāt, izsvērt, protams, cik daudz laika mums ir, lai veltītu uzmanību šim mīlulim. Vienlīdz svarīgi ir arī izrunāt pienākumu sadali. Kurš būs atbildīgs, kurš aprūpēs baros un tā tālāk, un finansiālais aspekts.
1: Zigo, es gribētu uzreiz aicināt un mudināt cilvēks nevadīties pēc tām emocijām, tām mirkļa emocijām, jo nereti tiešām ar mazajiem bērniem ieraugot, piemēram, kādu kucēniņu vai mazu kaķēnu, nu, protams, viņš ir ļoti, ļoti mīļš, un mēs varbūt pat nenovērtējam to, nu, kāda būs tā rītdiena, kas būs pēc mēneša, kas būs pēc pusgada, kad tas kucēniņš izaugs jau par suni lielu, vai ne, un tas viss varbūt nedaudz mainīsies, jo tas jau būs jau pieradums, jau ikdiena, un tam līdzīgi tas vairs nebūs tas pirmais iespējs.
2: Jā, pirmais iespējs vienmēr un tās emocijas ir ļoti priecīgas, jā, bet, nu, kā jau jebkurai situācijai, kas dzīvē tāda būtiska, tad ir jāgatavojas gan labajiem, gan sliktiem scenārijiem, jā.
1: Labi, Ilze, jautājums ir, jā, par finansiālo, ko tu minēji, tātad aspektu, ar ko saimniekam vajadzētu rēķināties, nu, kucēnām, piemēram, ienākot ģimenē.
2: Jā, nu, protams, kad bez šaubām tās ir iegādes, izmaksas, apmācība, vakcinācija, barība, gultiņas, siksniņas, visas šīs te ļoti praktiskās lietas, bet vienlīdz svarīgi ir arī finansiālā drošība un te var palīdzēt apdrošināšana. Un tieši IF mājdzīvnieku apdrošināšana var nodrošināt gan palīdzību šajos neplānotajos veterinārijos izdevumos, gan arī, piemēram, gadījumos, kad mājdzīvnieks neko ļaunu varbūt pat nedomādams, bet, nu, jā, nodara kaitējumu kādam citam, piemēram, saplēš bikses garām gājējiem parkā vai tam līdzīgi.
1: No kāda vecuma var apdrošināt kucēnu vai kaķēnu?
2: Jā, mēs apdrošinām IFā jau no 2 mēnešu vecuma, tā kā ļoti laicīgi jau ir iespējams to izdarīt, un patiesībā polis var noformēt vēl pirms mājdzīvnieks ir devies ar jums mājās. Tā kā polisi sāks darboties attiecīgi tanī brīdī, kad viņš jau jums būs, kā lai saka, mājās, bet noformēt viņu var jau pirms tam.
1: Labi, te no es gribētu iesaistīt Ronaldu sarunā, tad kā jau minēja suņuks Luna un kaķis Tors, nu pirms ienākšanas jūsu ģimenē šo dzīvnieku ienākšanai, nu izvērtējāt šo visu, ko Ilze iepriekš minēja, līdz nonācāt līdz tādam secinājumam, ka būs.
3: Kaut kādā mērā, jā. Nu, tas, ko Ilze minēja, saprast, kur viņš gulēs, nu, tīri fiziski telpā, kur būs tā viņa vieta, kurš uzņemsies galveno rūpi par barošanu, par ārā vešanu. Naivi ticējām, ka varētu arī mēs izvēlēties, kurš tad būs tas īstais saimnieks un kurš būs nu, rezerves cilvēks. To mēs ļoti ātri sapratām, ka tas tā nestrādā. Sunīts pats izvēlās. Tā kā jā, nu, mums bija tā fantastiskā iespēja, ka mēs varējām sekot līdzi savam kucēnam jau īsi pēc dzimšanas. Jo kucēni piedzima draugu vecāku suņu meitenītei. Un katru reizi, kad draugi devās pie vecākiem, mums bija foto, video, reportāži. Un, kad mēs varējām sekot līdzi un paralēli tā kā patērējām ļoti daudz saturu, skatījāmies, ko darīt, kā darīt, ko noteikti nedarīt. Kaut kādas pirmās lietas, ko iemācīt un tam līdzīgi.
1: Labi, Ronaldi, jautājums uzreiz teorija un praksa. Piemēram, teorijā jūs jau visu salikāt pa plauktiņiem, bija jau savs plāns un viss notiek, vai necik, kur suņuks dzīvos, kur viņš būs, tu saki, kad viņš pats izvēlās un beigās un tā. Bet cik tālu tas atšķirās no tās prakses, no ar ko cilvēkiem būtu jārēķinās? Mums klausās tagad klausītāji un domā, mēs labprāt gribētu kaķīti vai suņuku, nu kas būtu jāņem vērā? Nu viens ir tas teorētiskais, viss plāns ir uz papīra skaidrs, bet praksē?
3: Patiesībā tu jau nekad īsti tā nezini, kāds tam dzīvnieciņam būs raksturs. Nu, kāds viņš būs ar sunīti, piemēram, nu, mēs gribējām, lai viņš, lai viņi iemācās tā kā, nu, palikt viena pati, palikt savā vietā, angliski to sauc par crate training, nu, respektīvi tā tad ir būrīts, ir vieta, kur viņi iet atpūsties, gulēt un tam līdzīgi. Nu, tas mums pēc divām dienām bija, nu, tā kā ārā pa logu, nu, pilnīgi likās, ka neiespējami. Un patiesībā tas bija vienkārši, nu, kaut kāda mūsu nezināšana un Vai nepacietība, jo gribas, nu, lai tas dzīvnieks viņš saprot uzreiz, bet viņam ir savs plāns un sava izpratne. Un tāpat ar kaķi, nu, nesen pārcēlāmies, un mēs nezinājām, ka mūsu kaķis īstenībā ir, nu, baigais ložņa. Viņam patīk līst augšā uz durvīm, uz skapīšiem un tam līdzīgi. Iepriekšējā dzīves vietā nebija. Tu augstu virsmu kaut kur augstumā un jaunajā dzīvoklī tu ienāc virtuvē un viņš sēž uz virtuves skapīšu augšā un brīnās. Tā kā, nu, daudzas lietas, kuras tu nemaz nevari paredzēt un izdomāt, kamēr tas dzīvnieks nav reāli, nu, tajā vidē, kur viņš dzīvos.
1: Labi, Ronaldi, saki man par apdrošināšanu. Tomēr reāls piemērs tagad. Jums ir kaķīts, jums ir suņuks, jā, un ir apdrošināšana. Izstāst varbūt to, kāda apdrošināšana, cik aptuveni tas izmaksā. Tas nians.
3: Nu, man gan vienam, gan otram dzīvniekam ir apdrošināšana jau burtiski, nu, gan drīz no tā brīža, kad mēs izlēmām, ka mums būs. Pirmais bija suns, pēc tam bija kaķis. Tad, kad mēs izlēmām, ka ņemsim šo kucēnu, tad būtībā jau uzreiz arī es sāku, nu, skatīties, interesēties par apdrošināšanu. Parēķinājām, padomājām, nu, no kura brīža tā kā to polisi iegādāties.
1: Nu, kā Ilze minēja, tātad no divu mēnešu vecajā.
3: Jā. Aptuveni divu mēnešu vecumā sunīts arī pie mums nonāca, un tā kā Ilze patiesībā minēja, viņš arī jau uzreiz bija apdrošināts. Apdrošināšanas polise izmaksā, nu, es teiktu, kā kurā gadījumā noteikti, bet kādi, nu, 200 eiro gadā aptuveni, kas patiesībā nav ļoti liela summa, jo, nu, viens tāds vidēji kaut kāds nopietns saslimšanas gadījums veterinārijā klīnikā droši vien maksās 5, 6 vai pat 700, no atkarībā no tā, kas ir atgadījies.
1: Labi, Ilze, uzreiz jautājums, cik procenti no visiem atlīdzību, piemēram, pieteikumiem vai kopējā atlīdzība izmaksas ir saistīta tieši ar kucēniem?
2: Nu jā, pēc mūsu datiem IFA ir tā, ka apmēram 25% katru gadu ir tie atlīdzību gadījumi, kas ir suņiem, kaķiem zem viena gada vecuma. Tātad, nu, ceturtā daļa, diezgan bieži kaut kas viņiem mēdz gadīties. Protams, visbiežākās, kā es pagājušreiz stāstīju, puņču problēmas, tas ir kā jauniem, tā veciem visbiežākā lieta. Tad viņi no pārpūles, piemēram, var sākt klibot, vai arī, nu, tīrais savas nezināšanas, piemēram, šī te jaunā pieredze ar skapīšiem augstajiem var beigties arī ar kaut kādu lecienu, neveiksmīgu vai kritienu. Tie ir tie, laikam, tie biežākie gadījumi.
1: Klausītāji, mums ir arī sagatavota dāvana, proti balva, stāsta autoram, kas iesūtīs mums varbūt savu kādu stāstu, vai tur ir iesaistīta apdrošināšana, vai arī varbūt kāds ņipris un jautrs stāsts par savu kucēnu vai kaķēnu. Jā, droši pievienojam to WhatsAppā 284-47744 un viens stāsta autors tiek pie balvas. Savukārt, Ronald, man ir tāds jautājums, vai ir izmantot jau apdrošināšana, varbūt ne tikai varbūt apmeklējot to ārstu, bet tieši kā apdrošināšana.
3: Jā, nu mums bija tāds nelāks gadījums pašā, sākumā. Luna pie mums bija aptuveni 2 mēnešus. Un,
1: suņuks.
3: Jā, un tad vienā brīdī viņa paliek apātiska un pazūd apetīte. Un tie ir tā kā, tādi brīdinājuma signāli nopietni, ka kaut kas nav labi. Un manā pieredzē tas vienmēr ir bijis agri no rīta. Tā kā jāskrien uz darbu vai vēlu vakarā, tad, kad viss ir ciet, un tad tu tā kā, tur domā tā, kur lai atrod kaut kādu palīdzību, kur lai atrod tuvāko klīniku, kas ir vaļā un tam līdzīgi. Un mūsu gadījumā bija tā, ka suņuks bija apēdis tā kā plastmasas gabalu. Tas, starp citu, arī droši vien ir viena no lietām, ko padomāt par tiem pastaigu maršrutiem, jo mēs sākumā neko ļaunu nedomājot vedām viņu ārā, turpat pagalmā. Daudz stāv māju pagalms, automašīnu stāvvieta, kaut kāda neliela zaļā zona, un tad tur. Un vai nu tā bija kaut kāda atlūza no bērnu rotaļlietas vai no automašīnas, un pavisam, kaut kā nepamanījām, suņuks bija to apēdis. Un tad jau bija, tās sekas, un savukārt pie veterinārā ārsta klīnikā jau pavisam nopietni tev atnes rengenu un tev rāda, kur ir tas svešķermenis, un viņš tur šobrīd ir nosprostojis to gremošanas sistēmu, un ņemsim viņu, stacionēsim, monitorēsim visu naktī, ja no rīta nebūs labāk, taisīsim operāciju. Tad jārēķinās ar 4 par skaitli. Tas rēķins. Mūsu gadījumā gan par laimi viss beidzās veiksmīgi bez operācijas. Tāpat tas rēķins, ja es nekļūdos, bija kādi 700 € aptuveni. Tad, kā es smējos, ka kredītkarte ir tukša, tad piesaki atlīdzības gadījumu, un pēc 3 dienām kredītkarte atkal ir pilna. Manuprāt, man nokompensēja kādus 600 € vismaz, ja ne pat 650, tā kā praktiski visu.
1: Jā, tādi piemēri ir, un tie reāli piemēri klausītāji, tā, to jāņem vērā. Bet Ilze, varbūt nedaudz nopaļojoties mūsu sarunai, vēl viens jautājums, ko mums iesūta klausītāji, ko jūs ieteiktu par jauna kaķenītes ieviešanu mājās, kur ir jau runcis 3,5 gadi.
2: Tas ir tāds sensitīvs situācija, jā. Protams, pašiem jāvērtē, cik tas runčuks ir draudzīgs parasti ar citiem kaķiem. Varbūt var kaut kā laicīgi jau notestēt šo situāciju un sapazīstināt viņu ar kādu jaunāku un redzēt, kāda ir tā draudzība. Bet, Ronald, kā tu darīji, kad ienāca mājās kaķis, kad jau suns bija?
3: Suns 3 dienas bija maksimāli neapmierināts, jo viņš pēkšņi vairs netiek guļam istabā. Un viņš nesaprot, kāpēc un kas notiek. Un viņi jau noteikti arī sauž un saprot, ka tur ir vēl kaut kāds dzīvnieks. Tā kā mūsu gadījumā viņi ir vienauģi. Tāpēc viņi sadraudzējās ātri. Rotaļājoties, nec sunim, nec kaķim nav tāda tendence kaut kā mēģināt izdarīt pāri otram dzīvniekam. Mēs vienmēr jokojam, ka kaķis tad tur boksējas ar mīkstām ķepām, nagus nav izlaidis un suns arī tikai tēlo, ka kodīs, bet tā nekad arī īsti neiekoši. Par to 3 gadus vecu kaķi un kaķēnu, tur jābūt ļoti, ļoti, ļoti pacietīgiem un ļoti, ļoti pakāpeniski tas jādara.
1: Jā, skaidrs runā tā. Draugi miļie, te mums arī ir iesūtīts stāsts, kā es minēju, tātad stāsta autoram mums tiek arī balva, tāpēc es gribētu aicināt apdrošināt suni un kaķi ilgi un laimīgi. Te ir tas mudinājums, jo ja savu suni vai kaķi, draugi miļie, apdrošinās pirms tā 3. dzimšanas dienas, medicīnas izdevumu saguma varēs atjaunot līdz pat mājdzīvnieku mūža beigām, neatkarīgi no mīluļa vecuma. Savukārt dāvanā vasaras atpūtas komplektiņa, kurā ir gan frīzbīs, gan mikrošķiedras vielītes. Nu, saņems kāds stāsta autors. Un te, nu, Ilze un Ronaldi, es jums nolasīšu vienu stāstu, ja? Tātad pavisam īs un kodolīgs kaķīts. Kaķīts ar vārdu Rio. Mums kaķis katru nakti, pulksten 3:35 minūtēs, ņaud un prasa, lai ieslēdz krāna ūdeni. Protams, ieslēdzam to krāna ūdeni, viņš padzer to, un tad tikai no savas bļodas dzer. Respektīvi, viņam ir svarīgs process, ka kāds no gultas pamostās, ieslēdz nedaudz ūdeni, viņš var pāris malciņus padzerties no krāna, un pēc tam var aizgriezt iet, iet atpakaļ gulēt, savukārt viņš vispārējo dzer no savas bļodiņas, kur parasti ūdens ir ieliets. Kaķīša vārds ir Rio, savukārt stāsta autori mums ir, tā, stāsta autori mums ir, telefona numurs beidzas ar 364, nav parakst, bet, nu skaidrs, jūs piekrītat, mēs varētu piešķirt šādu balviņu, ne? Jā. Gan Rio, gan arī saimniekiem.
2: Noteikti. Ja? Izklausās, ka Rio ļoti sailgojas pēc saviem saimniekiem par nakti, un viņam jo... vienkārši tas ir kritiska brīdis, kurā viņam vajag uzmanību.
1: Un jo īpaši 3:35 minūtēs, vai ne? Jā. Tas ir pilnīgi konkrēti. Tā, labi, paldies, mīļie draugi. Tātad Ronalds Glaudāns un arī dzēna Ilze Roce. Ilze Roce, IFHA mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja. Ronalds, suņuka Lunas un kaķa Tora, saimnieks. Nu, lai izdevusies dienu, pasveicin draugus. Jā, ja?
3: Paldies.
1: Paldies. Savukārt mēs turpinām mūsu rubriku jau pēc nedēļas nākam trešdien 11:05 minūtēs kampaņā Ilgi un laimīgi.
0: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim radiostarpiem rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.

Latvijā galvaspilsētā rīta Xiaomi Arena Eirostūras ietvaros 27. septembris. Pareizs laiks šobrīd 11:26, otrais cēliens, otrā stundā aizvadot.

0: Ir 11:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

Kopības pietura. Te nu vēl viens dojas, Krisīna un Justs. Radio starpiem otrajā cēlēnā. Otrajā cēlēnā mēs laižam tālāk saule. Jā, spoži pīda, tie, kas tuvāk. Pie ūdeņiem es jūs nedaudz apskaušu. Tiešām baudīt vāru un pilnt krūti ir jābauda vasaras. Vasaras jau pirmās dienas. Vakardien man šķiet bija vasaras svētki, jā? No tad baudām, lai diena arī izdausies jūsu pusē. Ok, 3, 2, 1, aiziet.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. Jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
9: Kaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcijas spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
12: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 € vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
14: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
17: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
14: Piesakies TV3 OV šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļi. 6,99 €. Maxima.
3: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem 2. pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
10: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Piu, piu, piu. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
11: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
12: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
13: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
14: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Mans iecienītākais ir laiciņš, kas valda 3. jūnijā Latvijā un jau pulksten 12. Rīgā gaisa temperatūra ir kārtīga vasara, 25 grādi. Un šodien maksimāli visā Latvijas teritorijā tiks sasniegti vai jau tiek sasniegti 23-26 grādi. Tikai vietām piekrastē nebūs siltāks par plus 20, bet visā valstī saulains, brīžiem tikai ar nelielu mākoņu daudzumu. Pēcpusdienā un vakarpusē šie mākoņi var nest arī kādu lietuslāsī vidzemē. Lietus varētu būt intensīvāks un tam var pievienoties arī pērkona negaiss. Negaiss laikā brāzmainas vējš pūtīs, bet citādi tas būs lēns un no dienvidiem Rīgā gaidām sausa, pārsvarā arī saulaina diena un pūtīs liekas dienvidu vējš, kas arī sildīs. Gaisa temperatūra vēl par kādu grādu salīdzinājumā ar šo brīdi pakāpsies.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: protams, arī no pašu mājām, no Latvijas. Šis ir jaunums no mūsu būtes, bija palīgā, cik labi. Nē, nav vajadzīga palīdzība, vienkārši ir jābauda. Sveicināti, trešdienā ir 12:04 laiks dienvidiem.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Un mēs tūlīt arī vēl vairāk piešķilsim uguntiņu šai kolosālajai dienai. Šim dienas vidum. Keep the fire burning. No Gwen McCrae. Ar jums kopā Maija un tā līdz pulksten diviem šeit Star FM ēterā. Turamies šādā sastāvā un pareizajā skaļumā. Lai kārtīgi sajust.

Kāda patīkama atkal sadzirdēšanās, šī ir dāņu popgrupa Lucas Graham ar dziedotāju. Lucas Forkhammer pirmajā rindā pie mikrofona. Viņus atceramies ar dziesmu Seven Years, kas pirms kādu laiciņu bija dikti populāri arī pie mums šeit radiostarpa metrā un tēviņi. Es teikšu negaidīti, bet ir atpakaļ un forši, ka tā. Jo šis ir jaunums no viņiem Second Chance, tātad ar sveicieniem no Dānijas. Bet tagad mēs pārējām pie dejojamākas pavisam jaunas mūzikas un šis šobrīd ir deju mūzikā superhits numur viens. Un tas ir Hugo no Marseļas, Francijā. Jā, visā pasaulē viņu zina un šobrīd klausās ar šo Moving to the Sun. Balsts pieder leģendārijai Ultra Natei. I did it all the time. I said.

0: on M People. One Night in Heaven. Vai, Diana.
1: Paradiso.
0: Šodien kāds uz to pusi izskatās, vai ne? Es ceru, ka arī tu jūties brīnišķīgi. Tā, kas man te zvana WhatsAppā? Nē, WhatsAppā nesazvanāmies, tikai sarakstāmies 28447744. Krista man arī tikko atrakstīja, ka beidz, tā nevar, ir taču tikai trešdiena, un es vienkārši nevaru likties mierā, jo gribas dejot. Tātad mans mērķis ir sasniegts. Es priecājos. Krista, čau! Turpināsim dejot, piedod. Es mierā nelikšu. Šis ir Dominic Fike un aktuālais Baby Doll. Thank you.

0: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Man raksta WhatsAppā arī Iveta un Zeka super mūzika, lai brauktu ar atvērtiem logiem un ķertu sauli. Iveta, es pilnīgi redzu atspriekšē to ainiņu. Un jā, tāda arī bija tā doma. Un tāpēc arī tieši tāds turpinājums, lai šādam scenārijam atbilstu muzikālais noformējums. Šis ir Radio Star FM 3. jūnijā trešdienā. Laukā 25 grādi, ausīs un austiņās. Day Classic, Mojo, on Leire. No Francis.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
1: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €.

0: 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
9: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
8: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
9: Nu.
8: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
9: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
8: Dienas nometne LV.
9: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
10: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
11: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
12: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
13: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas.

Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad. Biļešu par

Ketam. Atdodu mienu. Miegs ļoti svarīgs, tāpēc labāk to paturēt tomēr sev, lai kāds nebūtu iemesls un motivācija kādam to atdot. Tāpēc labi izgulēties ir noteikti pamats lieliskai pašsajūtai un labai veselībai pēc tam nākamajā visā dienā pēc tās izgulēšanās. Ja? Es ceru, ka tas ir arī stāsts par tevi šodien, ka jūties uz visiem 100 un vairāk procentiem. Michael Jackson's too late. I don't stop till you get enough. Starting the end with those.

Viti. Studijā Maija. Plāno mājas balī, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām, kanapē, brušetes, uzkodu plates.

0: svētki sākas šeit.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.

0: 27 miljardi Latvijas ekonomikā, 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Krāsaina vasara tavam bērnam?
6: Jā!
5: Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
7: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
8: Piu, piu, piu.
7: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
9: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
13: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 3. jūnijas trešdiena. Visā Latvijā ļoti silts un arī pamatā saulains. Laiciņš 23 līdz 26 grādi maksimālā temperatūra. Un tikai vietām pēcpusdienā un vakarā neliels īslaicīgs lietus ir iespējams vairāk nokriešņu vidzemē, tur arī pērkona negaiss varētu būt sagaidāms. Savukārt nākamajās diennaktīs sinoptiķis sola arī siltumu turpinājumu. Šonakt 9-14 grādi, vietām austrumu novados vēsāks ap plus 7, nakts lielākoties skaidra, tāpēc arī zemāka temperatūra bez nokrišņiem. Rītdienā palielināsies mākoņu daudzums un vietām ir gaidāms gan lietus, gan arī pērkona negaiss. Vējš no dienvidiem, dienvidu austrumiem brāzmās līdz 15 metriem sekundē spēcīgs. Visvairāk nokrišņu vakar pusē Kurzemes dienvidu rietumos tiek prognozēta, bet maksimālā temperatūra visai valstī no 18 līdz 25 grādiem. Un silts būs arī piektdien līdz 21 un 26 grādiem.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. līdz 2.

šāda ir tā sezona, kad naktis īsas, gaišas, siltas un nav iebildumu arī tajās kaut kur doties izbraucienā tuvākā, tālākā, vai ne? Bet arī pat to darot, atceramies par jau iepriekšējā stundā pieminēto tik svarīgo izgulēšanos, lai pilnvērtīgi var tālāk baudīt vasaru. Šodien 3. jūnijas un 3. diena ir tam. Šis ir laiks dienvidiem no 12. līdz 2. Dienvidu otrā stunda ir startējusi un ar jums kopā joprojām tajā maija. Un paldies, ka esat pieslēgušies un pieslēdzis mums no malu malām un arī ziņo par šo faktu klausītāji. Un priecājas arī par stāriņu ēterā skanošom, saka, uzlādējot mūziku. Paldies par deju mūziku, man tikko atrakstīja Inita. Viņa saka, būtu vienkārši pārlaimīgi dzirdēt arī kaut ko no Swedish House Mafia. Un kā atskaņa no viņu tikko pieredzētā fantastiskā snieguma sestdienu koncertā Tallinā, jā, kur bija ļoti daudz arī no Latvijas devušos šo zviedru deju mūzikas grandu fanu, kas, nu vismaz cik es redzēju un cik esmu dzirdējuši no saviem paziņām, kas tur bija, visi ir absolūtā sajūsmā par šovu. Esot tiešām bijis varens sniegums. Nu labi, Inita, es domāju, ka mums nevienam vien būs patīkam dzirdēt Leave the World Behind. Axwell, Sebastian Ingrosso un Steve Angello. Citiem vārdiem Swedish House Mafia. Leave the world behind, yeah? Mm-hmm.

Šobrīd ir 1:22 minūtes. Labu apetīti pusdienotājiem pie augstās zupas šķīvi sēdošajiem, ar saldējumu rokā esošajiem, visiem citādi pusdienas baudošajiem. Šis bija Kaigo un Carter Fate, kas dziedāja šajā tikko dzirdētajā Skenderbāri jaunums mūsu ēterā ar nosākumu That's when you know it's love. Tas ir tas mirklis, ka tu zini, ka tu esi kaut ko aizkustinoši paveicis. Es par to mirkli, ko tikko noķēru es, man atrakstīja mūsu pastāvīgā klausītāja Linda, un mums jau ir izveidojusies tāda tradīcija. Katru gadu šajā datumā viņa man atsūta kādu ļoti svarīgu cilvēciņu bildītājiem un parāda, kā cilvēks viņš ir paaudzies atkal pa gadu. Viņa saka, čau Maija, paskat, tik ir paskrējuši 4 gadi kopš Dārtiņa ir šajā pasaulē. Katru gadu atsūta tev bildi, kā tava ētera laikā dzimušais bērniņš ir izaudzis. Oi, cik forši man pilnīgi asars sariesās. Lindu, čau, sveiciens tev un sveiciens Dārtai. Un tas tiešām ir super aizkustinoši. Manā ētera laikā pasaulē nākušajai Dārtiņai. Lai skan baby love. Nu labi, šis mazliet par citu tēmu, bet

0: ir 1:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Romantiķis Dons, tuvums viens no viņa jaunākajiem skeņdarbiem, ko ļoti gaida. Viņš iespēju atskaņot arī tev dzīvajā savā lielajā augustā gaidāmajā koncertā, ka viņš ļoti aktīvi gatavojas. Šobrīd savu jau kārtējo rezidentūru Ibizas salā deju mūzikas mekā aizvada arī viena latvieta. Mana draudzene, DJs un producente Marija Ģenīva, kas ir viena trešdaļa no šobrīd jau pasaulē ļoti populārā projekta Arcadian, kurā vēl arī Benji uz perkusijām un Gabriels ar trompeti. Arcadian un šeit kopā ar Grosso Modo Jagbari. Ļoti vasarīgs skaits.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 €. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 €. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Meril Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1,269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos! Top!
4: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivālu vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
11: Piu, piu, piu.
10: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
12: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum, bum.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdarīt.

Klausītāji jau te mazliet sūdzējās par to, ka ir taču vēl tikai trešdiena. Party hard īsti vēl nedarot. Bet nu labi, ko tad? Ko tad citu vasarā? Turpināsim ar pēcpusdienu un skaistām melodijām, aktīviem ritmiem. Es tā domāju, arī pie Oskara. Nākamajās stundās, lai mums superīga kopā būšana, mēs satiekamies atkal rīt 12. Atā!

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
7: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
8: Kas noticis?
9: Viņš smējās par mani.
8: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
10: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot, glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulatora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulatora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
14: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
15: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
5: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
17: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šo pavasaru nepaeja garām.

0: ir saldējumu sezonas atklāšana. Darīts. Naktī ar saldējumu nestaigā, naktī guli. Lielākoties skaidrs laiks mūs sagaida ceturtdienu bez nokrišņiem. Būtīs dienvidu austrumu vējuši līdz 5 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra plus 9, plus 14. Austrumu novados vietām plus 7. Arī dienā palielināsies mākoņu daudzums vietām galvenokārt vakarā, kur zemes dienvidu rietumos iespējams ir lietus. Būtīs dienvidu austrumu vējuši. Maksimālākais temperatūra rīt plus 8, plus 25 grādi. Arī piekdienas dienā uzspīdēs saule starp mākoņiem vietām gan īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Maksimālākais temperatūra piekdien plus 21, plus 26, bet daudz vēsākas dažviet piekrastē.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Tomas Kapaldi. Iekliedz mums jaunu stundu. Oi, un kā iekliedz. Stay love! Labi pēcpusdiena, 5 minūtes pār diviem.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Paliec, paliec! Mīlestība kopā ar mums. Kā tu jūties saulēnā trešdienā? Gan var jūsties saulēnā trešdienā. Labi, vasarīgi. Tortiņieši jūcenis, kā teica, saldējums. Super. Superīga diena mūs arī sagaidā. Šīs atlikušās stundas tavai darbdienai līdz pulksten 4. Mēs Oskars Lepers kopā ar tev, tad kā ierasts, protams, ego.

Reuters no 4 līdz 7 ved mūsu pretī trešdienas piedzīvojumiem. Un es novēlu tev šodien, lai visas problēmas tev atrisinās jau šodien. Lai nesanāk kā vienam labi pazīstamam Star FM pēcpusdienas DJ-am. Vakar pavadīju savas 4 stundas rokoties zem bruģa. Man vajadzēja dabūt elektrības vads cauri bruģim. Jo nevarējām tur ar elektriķi nekā sadomāt. Jārokās. Nu tad rakos. Labi rakos. Nu bet visādi mēģināju. Ar visu kaut ko mēģināju. Nu kaut kā nevarēja tikt cauri. Vakars jau klāt gāja gulēt. No rīta elektroķis piezvanīja man teica, Oskar, nemocies, ir labi. Es izdomāju citu variantu. Izdomā šodien variants, neatliec labos variants uz rītdienu.

0: pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Detalsi un devises pārējās Latvijas pilsētas. Čau! Čau, Māri! Kā tad tev iet?
2: Nesūdzos. O? Darba dienā darbā beigusies, sēžu vēsā garažā un iedzeru vēsu alu.
1: Ai!
2: Jauka diena!

lietas, liela notikuma Edmunda dzīvē. Par šodienas plāniem runājot, viņš saka, šodien jādodas uz skolas vecāku sapulci. Šajā jūnijā. Nē, tas pozitīvais, jo tā sapulce būs par septembra pirmklasniekiem. Vēl jau pa mierīgo naudzināšanas stunda nebūšot. Saliks tev visu pa plauktiņiem sazināsi. Un tad vasaras vairs nekad tev nebūs tāds kā iepriekš. Jo būs viens jautājums. Pļāviens, ko lai dara ar to savu atvasi? 3 mēneši! Tagad tomēr es kā 5-gadnieks var teikt salīdzinoši viegli. Dārziņš ir laba atbilde. Noah Kahans. Un dziesma Doors. Un tad jau lēnām sākam gatavoties. 2:20.

Hurricanes un dziesmā Doors. Versim vaļā tās durtiņas tev un vēl vienam klausītājam. Divi klausītāji 2:22 satieks pārņem. Ēter. Ņem tās durvis, logus, jumtu un vispārējo savā varā.

0: Ke sveicieni ir apnikuši. Bet tas bitītis tik labi tur izklausās.
1: Čau, Oskar.
0: Čau, čau.
1: Man iet labi. Vēloju mazu Vinnijas pulku.
0: Vēlējies Vinnijas pulks.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No diviem līdz četriem.
0: Nu, lai šodien, gluži kā Vinnijas pulkam, ir tava mīļākā diena. 2.22. Divi klausītāji, divas dziesmas. Tūdaļai terā satiekas ar bitēm vai bez bitēm. Hei, ar 2.22 jau nekad neko nevar zināt. Iedod vēl vienu. Iedod vēl vienu Vinnijas pulka man frāzi. Lūdzu klauvēt, jā. Pietiks labi. Teramies pār 2.22. Divi klausītāji, divas dziesmas. Tagad. Šodien būs te jūnijā, man nāk tikai un vienīgi slavas dziesmas par izvēlētajām 2.22 melodijām. Labi esat strādājuši, arī neatlaidīgie klausītāji ir parūpējušies par pēcpusdienas skaņceliņu. Šodien nav pieteicies man neviens neatlaidīgais. Es redzu, ka mums jau nu nav jau arī galīgi tālu no patiesības. 3. jūnijas, bet ugunīgās guntas sāk nākt mums. Jau tagad nopūšos tā zvana priekšā, kas man sagaidīs no mūzikas redaktora 2.22. Vitāli, čau! Papā! 2.22. Tā, nu sveiciens šodien mums. Ritai mums šodien sveiciens. Četri angals jeb čangals ar rezervas lidlauks. Tas man būs jāpapēta, kas tas par čangal. Bet te mums būs viens tūlīt. Vai, ko skaisti būs. Vai ne, Kristap? Labi, pastrādāts. Nezinu, kādi karogi tev tur plīvo acu priekšā, bet nu, te būs labi. Atrodam tieši to versiju, kur tu gribi. Atradām tieši to versiju, kur tu gribi, un to daļ tad arī klausamies. Šodien pirmā dziesma 2.22 ir Kristapa izvēle. Maestro Raimunds Pauls, Viktors Lapčenoks, Nora Bumbiere. Manai dzimtenei.

avem pe țipuzdien Divi, Diu de Smith, Divi Kaspar Sākum. Kaspar Sākum šodienas pirmā dziesma divos, 22 ir Kristapa izvēle. Maestro, manai dzimtenei Lapčenoks, Bumbiere un ļoti daudz zosādes otru pus radioaparātam un tas nav no kondicionēriem, nē, tas ir no dziesmas. Kaspar dziesmu, uguns liesmas, nāk no Valda, Ieva saka, tik skaisti, ka raudiens nāk. Pilnīgi zosādi ir marinai, nu bāc kā lai pidžis dziesmas pastrādā, Evīnai saprot. Taču skudriņas pār kaulēm Kristapa dziesma liek acīs sariesties asarām. Atmiņas par skolu, atmiņas par kori, emocijas un paldies, paldies. Nu šis ir labais. Jaceks mums tādu ziņu. Vēl turpin nākt. Komplimenti arī Rūta saka, ka šis trāpīja visās dzīslās. Kārtīgi varēja izdziedāties. Es ceru, ka arī tev bija tāda iespēja to izdarīt. Un es tikai varu iedomāties, ka tajā brīdī, kad maestro lika kopā šo dziesmu, viņš pie sevis nodomāja, ne, un varētu Lapčenoks un Nor izdziedāt tādu hartīgu, patriotisku smelti. Un tā kaut ko roķīgāku. Kaut ko roķīgāku palaižam. Dziesma numur 2, 22 ir Egijas izvēle. Linkin Park, Crawling!

0: 10 numër të divos, diu të smit divas, Linkin Park, un crawlin.
1: Ir divi, un 30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Gan precīzs raksturojums par šodienas 2.22. Jāatsakām, viņš saka radikāli pretēji, bet paralēli labi. Olu!

0: ko padarīt. Foršu dienu. Interesants 2.20, bet ļoti labs. Interesants, bet labs. Gimpārs un maestro Pauls, tās nav divas tādas lietas, kuras es saliktu pats ar savu roku ēterā, bet 2.22 skaistums jau slēpjas tajā, ka mana roka tikai un vienīgi spiežu play. Tu izvēlies, kas skanēs. Čau!
1: Nu, pie Linkin Park var izdziedāties līdz.
0: Var, pilnīgi piekrīt jaudīgs 2.22. Lūk, šī ir Zosādes dziesma par Linkin Park, raksta Renāte. Rāpīja katrai galvai. Šodien nokavējos, bet prieks dzirdēt otro izvēli. Paldies! Paldies visiem šodienas 2.22, kā ierasts. Šodien tev nepaveicās, bet rīt ir jauna diena. Un ceturtdiena būs tava diena. Skaties, un tu redzēsi. 2.22. Tev atkal būs iespēja parūpēties par savu mīļāko dziesmu, bet tagad, lai skan Olivia Dīna, The Man I Need.

0: negos bet muzikāli. Tomās sirdī. Sombra būs turpinājumā, būs arī The Weeknd. Un viņa Blinding Lights. Ir bez 20 minūtēm 3. Ar šiem dziesmām mēs turpināsim uzreiz pēc reklāmas.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos.
4: Top, top, top.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
9: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
8: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
9: Nu.
8: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
9: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
8: Dienas nometne LV.
9: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
10: ¥27 miljardi Latvijas ekonomikā. ¥6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
11: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
12: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

Debbie Somber un Unrest, bet mēs turpināsim ar The Weeknd, un es tev vienu roku paralēli arī sāku meklēt. Jo sen nekas nav dzirdēts par Weeknd, vai ne? Bet izrādās, ka nemaz tik tālu nav jāklausās. Konceptūrē Manchesterā tūlīt, tūlīt arī Kopenhāgenā 19. Jūnijā uzstāsies

0: mājai un dārzam, tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 €. Un gāzēts minerālūdens Fitautas 1,5 L arī tikai par 59 €. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
6: Vēlies laimēt 10 000 €? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplies nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
7: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
8: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
10: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
11: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
12: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
13: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
14: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
15: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
16: Piu, piu, piu.
15: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
14: Starp citu sestdienu Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
17: Woo!
16: sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas

0: Sport Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3LV/4 piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Ceturtdien Latvijā pastiprināsies dienvidu austrumu vējš, tā prognozē sinoptiķi. Naktī un no rīta būs pārsvarā skaidrs laiks, būtīs lēns līdz mērena dienvidu rietumu vējš.

temperatūras saulēktā pazemināsies līdz plus 9, plus 14, vietām austrumnovados līdz plus 7 grādiem. Dienā saradīsies daudz mākoņu, pievakarē Kurzemes dienu rietumos arī gaidāmas nelielas lietus. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 m sekundē, bet

0: Labi pēcpusdien!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Oskars Lepers kopā ar tevi Star FM pēcpusdienā 5 minūtes pār 2. Šobrīd ir pareizs laiks, aizloga labs laiks, vasarīgs laiks, brīvlaiks. Lēnām sāk manīt sevi. Vērojošā unkuļa pazīmes. Ko es ar to saprotu? Es saprotu, tas bērnības atceries. Daudz dzīvokļu mājās vienmēr bija kāds onkuls vai tanti, kas sēdēja pie loga un vēroja, kas notiek. Gan daudz tā aiz loga man nav ko vērot, tomēr pie mašīnas stūrs uz tiem jauniešiem man kaut kā gribās paskatīties un pavērot, ko tad viņi dara tai vasaras brīvlaikā. Ja uz rīt atgriezties, tais sajūtās, ka tu redzi, ka sēžot viņam uz tā velospēdu vai dodoties pasteigā, tāds konkrēts mērķis nav acīs ierakstīts. Talsos mēs to skolas laikā saucām par karināšanos. Vienkārši karinies, bezmērķīgi, bet tajā pašā laikā tas kaut kā uzlādē un liek sajusties jaunam un visu.

tev būties, meita. Ar man boļu nūjiņu atgriezties skolas brīvlaikā. Kad visi okeāni tev pie kājām. Nekādas raizes, nekādas problēmas, viss, kas tev šobrīd nomok. Kas ir tas, ko tu gribētu izdarīt? Kas bija tas, kas tev varbūt visvairāk palicis atmiņā vai gluži pretēji? Nu, kaut kā nesenāts, bet tagad skatoties tiem jauniešiem ir tā sajūta. Nu, ja man būtu 3 mēnešu brīvlaiks, tad tas ir tas, ko es darītu. 28-44-77-44, kā ierast mūsu WhatsApp numurs, gan stāstiem par atmiņām un nepiepildītiem sapņiem, gan par vispārējo aktuālo. Tagad laiks Bū un dziesmai Palīgā, pēc tam Peggy G, un it goes like na-na-na!

un Dynamite. 17 minūtes pār 3. Sveiciens pasaulē. Uz Dāniju sūtam čau Mārtiņam, kurš saka, ja man ar sievu būtu 3 mēneši atvaļinājums. Brīvlaiks, jā. Tas nav atvaļinājums, tas ir brīvlaiks 3 mēneši. Un ja vēl nebūtu par naudu jādomā, tad tur esot tikai un vienīgi atbild. Apceļot pasauli. Nezinu, vai pasaules sanāks, bet kad brauksim uz Āzijas pusi, tad gan plānā esot izceļoties vismaz 4 līdz 6 nedēļas. Vai iespiesiet arī Dienvidu Korejā droši vien. Vai ķersiet K-pop trakumu. Un vispār tas esot plānā jau šī gada vai beigās vai nākamā gada sākumā. Es tev novēlu, lai sanāk. Labi īpašība, kā tos bērnības draugs, viņš arī sūta sveiciens ģetam. Saka, jūs esat vazaiņi, bet ko darīt, ja patīk? 37 valstis sanāk. Un Mārtiņi ir tas mokasāmais. Atlants pie sienas. Lai redzi, kur vēl tie vēji var aizpūst. Tā tuvu pareizai atbildē, ja ir pareizai atbildes jautājumu, ko darīt?

pie domas. Tad, kad jāpērk lietas, nu dažādas, tad tu domā par cenu zīmēm un vispārējo, bet kad ir iespējams,

0: Tas maina visu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Un Star FM ētrā labākā šodien, labākā vakardiena 2026. Gada skaņa Martrito un Maršals ir izskanējis laiks vakardienai. 1988. Gads. UK numur 1, kļūst ēdnieks.

0: Ir 3:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4 studijā

ieraudzīt. Tikai tādos mazos fragmentos esmu sadzirdējis, kā tu tur kolēģiem gāja uz Meža parka skatuves, bet patiesībā jau ar to arī bija nedaudz žēl. Bija nedaudz žēl, ka šoreiz tie brīvdienu grafiki sakrita tā kā sakrita. Cits lalalā man te ir sagadījies dziesmu sarakstā. Arī laimīga sagadīšanās, jo la ir un paliek la arī notībā un saimas mitīs pildījumā.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar Uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
9: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra/pārredzamība.
10: Plāno mājas ballīti, krāsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pas-

0: svētki sākas šeit.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jau...

0: Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
4: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Esmeralda, un viņas jaunā dziesma neatskaties. Nu tad projām iešanas dziesma viņu viņai sanākusi.
1: Jādodas tālāk, jādodas tālāk prom.
0: Nu jāiet prom.
1: Man ir jādodas prom.
0: Man ir jādodas prom.
1: Man ir jādodas prom. Man ir jādodas prom.
0: Prom, jo Egons jau nāk iekšā. Prom, lai Egons var nākt iekšā un būt.

0: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
1: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
2: Līdz 30. jūnijam veikalo Saibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes, stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
9: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
10: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos, Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
11: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūt, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoša nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
14: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivālu vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
15: Piu, piu, piu.
14: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
13: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
16: Bumbiņfestā!
15: Mani pāri.
16: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
17: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
18: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.

0: brīkaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Iecienītākā ir vasara. Tad, kad ir ap 25 uz augšu. Šodien 28 grādi plusu. Labi, laizam. Uz priekšu jādzīst nekas... Baigi slikts nezīmējās. Labi, bišķi vējš pastiprināsies, bet tas nav ziemeles. Dienvidu austrumu vējš pastiprināsies. Naktī no rīta pārsvarā skaidrs laiks, lēns mērens dienvidu austrumu vējš. Viezīmēgais temtos saulāktā 9.14 austrumu novados ap plus 7. Dienā sardīsies vairāk mākoņu pievakarē, kur zemes dienvidrietumos gaidāms lietus. Vēja ātrums brāzmās 10-15 metri sekundē, vējs temtos 19-25. Rīgā nakts un rīta stundas ar skaidru debes jums. Dienā bišķi vairāk mākoņi, bet lieta nesolam. Gaisa temperatūra 23 grādi. Arī Rīgā jārēķinās ar stiprākām vēja brāzmām līdz 15 metriem sekundē.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
5: Esam gaisā?
6: Esam gaisā!
7: Egon Traders.
8: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

0: Jan Mozek no Martin Garrix un Ed Sheeran. Repeat it, tas saucās 16.6. Sēdēt ar stāriņu autopilotā. Čau!
1: Sveiks, Ego!
0: Čau, Dace!
1: Man tev ir atjautības uzdevums.
0: Nā?
1: Tev ir par vienam vairāk, jā, bet man par vienam mazāk. Un kā mājienu tev var sniegt to, ka šodien ārā ir diezgan saulaini.
0: Paldies! Tev ar kolosālu novagaru. Tu tikai tagad atgriezies no lielā koncerta. Tad man par vienām vairāk, tev par vienām mazāk. Saulnēm runā, man tev saulnēm dzīvē jādod.

0: Nekas
1: arī neatdos,
0: tik
1: spējām. Nē, tā nevar. Man tev jādod. Tik pie saulenē. Lielā koncerta iesildīšanas pasākumā. DJ set uz lielās skatos. Saublies acīs, tā kā es neko neredzēju. Es neprasīju nevienam saulenes, bet dats sapratu, ka man tā samiektās acis. Kliedz pēc palīdzības. Paldies, dats. Saules dienas tev. Sadalēts.

saucam Saules pielietā dienā. Klāra ir aizgājis kantrī mērcē. Ar ko tu neuztaisīs gabalu? Ja tas šodien ļoti labi trāpa. Piu, piu, trapīts. Tas vien mums saules stāsts, saules dienas sadenlaits. Ar citu no Māras veiciens. Māras man raksta sveiciens visiem Latvijā no Francijas ziemeļiem. Jums tagad ir pāri 20, mums tikai knapi 19. Es atceros, ka mums bija knapi 15. Tad tu man rakstīji, ka tev ir plus 30. Mums ir vasarīgi labs. Īsnībā, kā sākās jūnijas, tā esam vasarā. Šodien Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 28 grādiem. Izskatās, ka visu darbu nedēļu būs labi. Kas ar brīvdienām? Detaļas skaidrosim. Kā būs tuvāk, zināms, tā jūs būsiet pirmie, kas to uzzinās. Ja? Detaļas. Viņā arī autopilota. 14 minūtes pār pulksteni 4. Vakardien viens labs paziņ iedeva paklausīties. Vai modīgās austiņas. Tā, ko lai liek uz tām baigi modīgajām austiņām? Es sapratu, ka sen neesmu klausies Depešu Ultra leģendāru albumu. Tur bija iekšā Barofa gan, kur bija It's No Good, kur bija Useless, Free State. Jā, tur iekšā bija arī šis Home. Klasika no Depešu Mode.

0: atzīšos, ka spīgas rokenrolā ir man baihība. Salikums. Atceļ pārnos, es tev teikšu. Vispār smags laiks. Toreiz pat fana aprindās sāk plīst runas, ka iespējams ar depešiem ir cauri, jo Alens Velders ir prom no grupas. Dēvs Gāns ir knapi izķepurojies pēc smagas pārdozēšanas. Bet, pasties, poikas pirms 29 gadiem iesdod albumu. Un ir strīps vēl arī 2026. Vairs nepilnā sastāvā. Bet uz laiku jau mēs te visu uz laiku. Tas bija home. Negons arī priecīgs par home stariņā autopilotā.
1: Jā, jā, pareizi.
0: Tas tulkojums, tas, ko Egons, mans vārdbrālis, teica, sen nav skanējis. Tas tiešām sen nebija aiztikts. Home no Depeche Mode 24. Star FM. Un dīsten turpinās. Fred again.
2: Don't know.

0: love, love him. Labakas šodien, labākā vakardiena no Manikiem, Ocean Spray. Četriem. Gabēl labi labie, bet Gvidim vajag kaut ko bišķi ārsāku. Kaut bišķi ātrāk, jo nazis negriežās.
1: Tik lēnas mūzikas man negriežās, tas nazis tik ātri. Ja es tik lēnu griezīšu, tad tā zupa būs gatava tikai pret rīt.

0: cikos vajag?
1: Man jau viņai jābūt gatavai ir jau sešos.
0: Oj, es tevēju palīgā.
1: Kādu zupu es vāru?
0: Nu, kā
1: Uj, vāru. Gatavoju. Tur, kur daudz pirkstiņiem jāsrādā un vairāk ir es. Augsto zupu, šo cik kādu tev garšo sarkanā vai baltā. Nu, viņa nav sarkana, viņa kaut kā tāda.
0: Nu, rozīga.
1: Blīdz, es negat būtu tagad daltonīgs.
0: Nu, rozā taču. Nu, rozā, nu, jā.
1: Kraču sarkanā zupu. Bet rozā, man baltā taču. Nepatīk.
0: Nē, man nav, ka nepatīk, bet ja tu man ļauj izvēlēties, ņem sarkano. Bet es esmu tas čals, kas liek klāt augstai zupai arī olu un desu. Es nezinu, tas noziegums augsto zupu. Lai tev nazis.

0: ir 4:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: satikts. Vismaz neesmu atzinies, ka ir tāda lieta. Vampīrs, ja nevar dabūt savu dienišķo, varbūt kā ar augstā zupu izlīdzēties. Augstā zupas stāsta mums jāizgāja. Cits liek sinepes. Vai ko tam līdzīgi, bet mans favorīts ir augstā zupa ar mārutkiem no Guntars veicienas. Augstai zupai mārutkus ir obligāti jāliek klāt. Tā te ir Ilva, kas saka, ka ja jāizvēlas, tad tomēr bez desas. Zane saka, ka viņi man dod 5, es ņemu 5. Ja viņi ar labāk patīk ar olu un desu. Kā sveicienas stariņā, halū?
1: Nu, normāls čaus pa to ovu un desu. Mēs tad cēs pusē tikai tā.
0: Un... Šķiriekšā.
1: Publiski jau nereklamējam, bet nu, vai, ēdam, ka vajag šņakst.
0: Vai ne? Šņakstam kopā. Šņakstam kopā, braucam kopā. Ignās Reders stariņa autopilotā. Trešais jūnijas un trešdiena augstā zupas laiks. Sveicienas autopilotā. Labi. Labajos gabalos sadalās. Starp citu, par augsto zupu runājot, es esmu ievērojis, ka vienkārši kefīrs ir bišķi pat biez augstai zupai. Tāpēc tad, kad es visu esmu samaisījis, bišķi nostāvēties un pēc tam rīktīgi ledainu ūdeni piegās klāt un iemaisis. Nu, bišķi. Augstā zupa ir augstā zupa.

0: Radio Jau no Grega Aleksandra un New Radicals bez 25. Oi, augstā zupa vieno. Nālais tūkstās degās konkursa nāk savu stāsti, kā augsto zupu var iekrāsot. Tad te kaujās par to, vai desai būt vai nebūt augstajā zupā. Es atzinos, ka man desai būt augstajā zupā. Vēl redīs un selerīkātus obligāti jāliek klāt, tad te ir mārutki, tad te ir sinepes, un tad te man ir pārītis, kas saka, ka augstējai zupai vajag minerālu ūdeni pieliet klāt. Es nezinu, vai es toreiz par daudz pieliku klāt to minerālu ūdeni vai kas, bet man kaut kā tā minerālu ūdens ideja īsti labi neaizgāja. Bet varbūt es tiešām bišķi pārspīlējam. Es biju tāds gāzētā augstā zupa. Es saprotu, ka tu vajag tuči. Augstā zupa visgaršīgāk ar lasdonas kefīru. Man tīk tāda tumīga un, protams, piešāju klāt sineps raksta Edmunds. Sveiciens un 26668. Man nav iebildumi pret tumīgumu, bet patīk, ka tur bišķi arī gaisīgums ir nevis tāda riktīga. Un ka karota stāv, ka tu ieliec. Tāpēc es to augsto ūdeni piešauju klāt bišķīt. Bet gaumas lieta. Es aicinu stariņā.
1: Eļu! Zeltrīs kapeiks.
0: Jā?
1: Kas tad tās pa augsto zupu bez doktorens un, un olām?
0: Vai ne?
1: Tā jau vairs no augstā zupa klausies.
0: Starp citu, kam tad īksta augstā zupa pieder? Tā ir muzejā vai tie lietuvieši? Atver rādījā ēterā. Visvieglāk atbildamais jautājums. Augstā zupa ir mūze. Mūzejā. Uzmetuši acis. Jā, nu labi. Ir lietas, par kurām nav jākaujās. Tu vienkārši zini, ka tā ir. Ne?
2: Augstu tēju.
0: Augstu tēju, augstu lēju.
2: Augstu lēju.
0: Kubām.

0: augstās tējas laiks, tad, kad aplūs 30. Augstu tēju, augstu lēju. Kubā! Ar augsto zupu. Jā, stāsts arī. Augsto zupu vieno. Gan jau lietuviešiem ir tā bez desas un celerija kātiem. Augstai zupai jābūt ar bietēm. Rosols ir rosols. Vienkārši lietas nevajag sarežģīt. Sveiciens no 29963 no Gunitas. Čau, knap notrējos uzrakstīt joku, cik tad ilgi jāvāra augstā zupa. Neuzņemos tādu grēku sirds visiem foršu pēcpusdienu. Gan jau vienreiz kāds ir pamēģinājis. A, kas notiktu, ja uzvarītu augsto zupu? Jā, staigās uz veikalu atkal pēc bietēm, pēc kefīra. Augstai zupai kefīra vietā augsts atdzesēts ūdens, saldais krējums plus etiķis. Obligāti arī 2 līdzes no Kristas sveiciens. Lai te arī ir augstā zupas stāsts, droši vien.
1: Čau! Man
0: liekam,
1: augstā zupa asociējās ar tādu šķidrāku rasolu, izņemot marinētos gurķīšus. Pa lielam viss sastādājas vienāds. Man pa lielam arī ir tas, ka balta vai rozā, ar desu, bez desas, galvenais, lai ir daudz zaļuma, daudz dillītes, lociņa, kāds petersīlītes un noteikti sineps un mārutki, lai var kārtīgi dūšiņu piesiet.
0: Un labi piesiem dūšiņu. Sveicēts! Čau!
2: Nu, man mīļākā vispār augstā zupa un, protams, kā ar desu un olu vajag. Bet man vēl patīk tā kā vārīt cept kartupelīši. Es to viņus novāru, uzcepinu.
0: Var darīt,
2: un tad vēl ielieku atsevišķi zupiņā augstajā. Tas lūk ir super.
0: Jā, var dabūt tos lielos gigantus restorānu kartupeļus, kad tu zini, ka tur iekšā nedzīvo čalis no serijas. Ko jūs? Augstajā zupēc izreiz desu vietā liekot cepet sagriestu. Arī, starp citu, labi garšo raksta Zanda. Tā, manajā top latviskā desu, olu, kartupelītes, marinēt, bietīt, dilītes, sineps. Nu, tur es piekritīšu stādīju klausītāju Lindai, ka tur viss der. Un galvenais to visu, no, ka tas zaļums tur ir daudz. Tādā ziņā. Tā beigās ir zaļā rozā augstā zupa. Varot sanākt biets ar biespienu, jo biespieniņu orģināli taisa siltot rūgušpienu, tad viņš stājot biespienā ar kefīru varētu būt līdzīgi, bet varbūt, ka nevaz nevajag mēģināt no Antas sveiciens. Čaligon, augstā zupa ar garnelēm un marināt viss giros ir bomba. Nopietni! Augstā zupa ar garnelēm. Man tur garnela kaut kā nestālu. Bet īstenībā, kāpēc nevajag pamēģināt? Vajag pamēģināt. Šīs izlausas varētu strādāt augstā zupa ar garnelēm, marināt viss giros. Šitādā kombinācijā, ja? Nu, es savai augstai zupai lieku klāt tomātus. Neviens šito lietu nesaprot, bet man ļoti garšo tā raksta Laura. Starp citu, ir arī viens čals, kas raksta, hei, nuskurinājās, kā var ieēst to augsto zupu? Es akarotēru.
3: Satiksmes ziņas kopā ar Probro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc Probro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir tīrs.
0: Sveiciens no Probro! Sveiciens jauniņajiem! Ja tu gadījumā nekād vēl neesi bijis Probro, tev tagad ir iespēja izmantot atlaidi. Atlaidi jauniņie izmanto vienu reizi. Leju pielādēja ProBro Express kārvašu lietotni, izvēlēs Smart EP maksājumu veidu, maksī programmu un pievieno maksājumu karti un ievad atlaides kodu, kas ir vārds starts. Starts ar lieliem burtiem. Starts.
3: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini maksī mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart ePay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu.
0: Pagaidām ar satiksmi iet labi. Daudz no stādīju klausītājiem man prasa, kā tur beidzās vakardien tas pirksts tās. Es Andriem aizsūtīju ziņu. Nu, viss beidzās ar to, ka Andris vakardien tos pirksts nogādāja Gaļizarā. Un es ceru, ka tas čalis, kas brauc ar moci un atsitoties pret Andra mašīnu, pret gandrīz stāvošu mašīnu, cauri pūlim braucot, nu ne pūlim, bet cauri joslām braucot, uztaisās virsū spogulītim. Acīm redzot, ātrums bija tāds, kā nevajadzētu nesties cauri stāvošajai mašīnu rindai. Uzmauts pa spogulīti un nogriez pirksts. Tas bija vakardien melnākais stāriņa autopilota ziņojums. Kāds jau kādā ētrā ir izskanējis, un tad Andis zvanīja policijai un tad prasīja, ko lai dara. Beigās nonāca līdz tam, ka Andris brauc uz Gaļezeru. Zemgala gatvē, Gaujas iela, Brīvības gatve, lielais krusts aizķeramies. Bišķi vairāk mašīnu nekā vakardien ap šo laiku. Dārstiem iela no Saski ielas ir lēnāk un Liepājas iela no Marups ielas bišķi aizķeramies. Ja kāds dod info, WhatsApp 28447744. Nauciņ kopā, Star FM autopilotā.

0: Jau mums no Harijas spēles pēc reklāmas pauzes.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. Akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa fileja.
8: Ļoti labi.
7: Cepta mintaja fileja.
8: Kolosāli.
7: Biespiena plācenīši.
8: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
9: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
8: Viss, braucam pakaļ.
4: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
10: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Air Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā

0: Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group. Rūpes, kurām var uzticēties.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stateta Pro. Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensība oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

0: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT, LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests, 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, €79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu, 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz, tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons, 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces, vispār €9. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZS LV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.

0: būšu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te? Tiekamies Dobelē!

0: lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām, nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Radio Star FM laika ziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: 5 dienā Latvijas galvaspilsēta Rīgā A plus 25 grādiem. 4 dienu. Nekas tev vajag nemainīsies. Bišķi dienvidaustrumu vējuši pieņemsies spēkā. Brazmās līdz 10-15 metriem sekundē, Rīgā 15 metriem sekundē. Naktī skaidrs laiks, pūtīs lēns mērens dienvidaustrumu vējuši. Kā jūs to teicu, vēlāk vējuši pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī 9-14 austrumu novados līdz plus 7 grādiem. Dienā sardīsies mākoņi. Pievakarē Kurzemes dienvidrietumu daļā gaidāmas nelielas lietus. Gaisa temperatūra 19-25. Rīgā arī vējš ap 15 metri sekundē gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, rītdienā plus 23.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēku recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
9: Esam gaisā?
10: Esam gaisā.
11: Egons Reiters.
10: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: Šie abi divi ir bezrūpības pieturā vienaldzības pilsētā. Justs un Krisī. Jauna mūzika. Stāriņa autopilotā. Jauna stunda sākumā pēc pulksten pieciem. Astoņas pār pieciem šobrīd. Braucam kopā.
1: Satiksmes ziņas kopā ar ProBro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc ProBro.

0: tikai 96 sekundes. Un jūsu auto ir tīrs.
1: Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Sveiciens no Probro. No Gunts sveiciens. Gunts ir ceļos. Čau, Gunti.
2: Uz Valentinieku izstāst, ka tikko notika avārija. Ka varētu būt bišķi lēnāks kā durīt. Sanāk nobraucot no Valenšu tiltu. Lai jauks vakars.
1: Varbūt jauks vakars. Čau, Gunti. Jā, kas par papildinājumu?
2: Un jā, izstāst, ka viens no auto nav braucams, tā ka droši vien nāksies gaidīt policiju.
1: Au. Vienīgais, nu man virziem nepateica. Sveiciens Gunti, Lubānas iela dienvidu tilta virziens, rīktīgākais korķis šovakar braucot no darba uz mājām. 27,5 un kondicionieris nestrādā. Matīs, čau, nu visi logi baļā. Zelts tavos matos, bet vējuši tavos matos.
3: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini Maxi mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu.
1: Egons Redevs, stāriņa autopilotā. Mazā piekdiena, trešdienas diskotēka. Saka, ir atrādes dziesma, kas pielīp un nelaiž vaļā. Ka Spotify'ā diezgan klausīts gabals. Vasaras skaņa no Non-Plays. Trešdienas diskotēka, stāri FM autopilotā. Somebody else, Non-Plays.

0: vienu dejo. Tikai vienu vasaru. Tikai vienu grētu. Joprojām iekrīt augstā zūkstāsti. Kā tik tev varianti nav. Daži liek klāt, beigās ne viss sagriež. Sastāvdaļas ir iekšā katlā, liek klāt karstu ūdeni. Jā, tad jau beigās arī var likt varīties. Starp citu, par to man ar te ir stāsts. Kāds no starīgi klausītājiem raksta, nezinu, vai tā ir patiesība vai nē. Raksta 29273, tā ir Santa. Bet es kaut kur dzirdēju, ka kaut kur kādā kafejnīcā, restorānā drīzāk, ir viesmīls. Gen Z viesmīls. Kafejnīcā esot mikronē uzsildīt augsto zupatnes. Es domāju, ka tas izdomāts stāsts, bet var jau būt. Cik cilvēki tik dažādi piesitieni, vai ne? Par augsto zupu rekomendu arī stāsts ar sveicieniem no Mārtiņa. Mārtiņ, čau! Mārtiņ, čau!
1: Sveiks, Egon! Man te ir tāds interesants stāsts. Man mamma dzīvo Austrijā.
0: Jā.
1: Viņa taisīja augsto zupu savam draugam, kurš austriec. Viņš tāds diezgan uz ēdienu gatavošanu ir uz tu. Viņa sagriež visus tur visus izaivīles, saliek katlā un viss tā kā dod ēst. Viņš viņai prasa, saka, kad tu sāksi vārīt.
0: jā, tur neiet īsti. Es gaisa, ka neiet. Es ar citu spāņu draugiem. Šeit bija ciemos uztaisīja augsto zupu. Ar tur tā ar gariem ģīmiem, tādām knapām mazajām karotītēm. Panašķojās un teica, nu, interesants ēdienas, interesants. Čau, Egon, es vēlētos traki darbīgas darba dienas izskaņā nodot sveicienus kolēģītēm. Raksta 29383, tā ir Līga. Var uzlikt Linkin Park in the end. Meitenes sapratīs, es saprotu jums ar kaut kāds savs stāsts. Un lai siltu katram un savu augstā zupīti unikālā recepta. Kā tā, augstai zupai noteikti daudz dilītes, ka latviešiem patīk. Esmu augstā zupas cienītājs. Ēdu decembrī, jo vienkārši garšīgi klāt vienmēr marutu spielieku. Nu tā lai raksturiņš. Sveicien!

0: Es ar citu daudz no stāriņu klausītājiem saka, ka augsto zupu prasās arī ziemā. Man mazāk, bet man meita tik pa laikam. Saka, ir augstā zupas vakars. Kā ļoti labi es saprotu arī tevi, bet tas, kad ir plus 25 uz augšu, augstā zupas te nekas nekustās. Ir daži, kas vajag klāt siltu ūdeni augstajai zupai. Ar citu interesantākā recepta, par ko man te arī klausītāji prasa, varbūt, ka sīkāk var izstāstīt, tas garnelis augstajā zupā. Augstā zupa ar garnelēm. Šitā tas nebija dzirdējis nekad. Tur bija augstā zupa un marinētas vists giros. Kaspars tas bija, kas rakstīja. Kaspar, ja tā nav grūta, varbūt var atsūtīt recepti, vai vispārējais tur ir pavisam vienkārši tā kā jebkurai augstai zupai. Par silto ūdeni, par uzsildīšanu, plus 45621, Mārtiņš nāk ar sveicieniem.
1: Sveiks, Ego.
0: Čā, Mārtiņš.
1: Tev viss pa to augsto zupu.
0: Vai ne?
1: Man arī tāds stāsts, ne pa sastāvdaļām,
0: no.
1: Ne pa augstum, bet pa to sildīšanu. Un bija tāds, man oma atbrauc ciemos, pie mums tad uz laukiem vairāk, sprundes pusē. Un vakarā braucot mājās, tā kā mamma iedeva omai līdzā zupu, lai opim būtu ko iedot, lai vakariņas tagad pārēst. Jo oma tur iedevums mums paliekā tur dārzā un kādas vēl lietas. Un aizbrauc mājā un redz, ka vecais tāds sašvillājies. Bijis uz veikalu, neatceros toreiz, vai brāvēns bija ciemos vai kaut kāds kaimiņš. Un tādi sametušies, nu viņš jau un prasu, vai gribēs, jā, viņš gribotēs. Nu ielēja viņam to zupu. Viņš vien karotīgi paņem un saka, viņam bija tāds teiciens, jā, to maķi, kas tas

0: populāra uzsildi. Viņš teica, viņai bijis tāds meklēt, kā dusim, domājies, nu, tad ej, dirst tāds esmu.
1: Nu, tad būs ir, tad būs ir.
0: Grāpīti, uzsildījis. Viņš kā ēdz, tad cik liek. Sildzu, nevis tagad pirmoreiz man iedeva golīgi augstu. Tāds tas mans stāsts par to augsto zupu un sildīšanu.
1: Čāvārdīn. Tā, ko mēs te dzirdējām? Tātad šeit bija attiecības, kur veicis gaida, tomēr kusildīs. Tas, ko es te ievēroju. Tā, vēl augstai zupai liek klāt kvasu. Bet es redzu, ka tu raksti teorētiski ir dzirdēts, ka liek klāt. Vēl augstai zupai liek klāt kvasu. Raksti 29740, tā vid. Neizskatās, ka tu pat to esi darījusi. Tā, es liek klāt ledu, lai zobi salst. Man vajag kaut ko pagraust, vai ne? Sveiciens. Čau visiem zupas faniem. Es nekad neesmu ēdus augsto zupu atzīšanās, gadsimta atzīšanās no Kitijas. Oh, Kitijā. Šis bija skaļi. Es tev varētu garšot. Nē, paprovē. A, kāpēc tu neesi ēdus? Tāpēc kā aizmirstās, ja viss kaut kas cits ko ēst? Vai ir bišķi aizdomas, ka varētu nepatikt? Vienmēr ir interesanti, ka cilvēks kaut ko nav pagaršojis. Sveiki, Mārī.
2: Vakar dzirdēju, ka čalis tur esot nagas atstājis kādam uz spogulīšu. Kā tur viss beidzās?
1: Oi, Mārī, čam. Ar Andriju sazinājos baigās detaļas, laikam, ka te nebūs, bet Andris tas pirks aizvedā uz Gaiļazaru, atstāja savus kontakts, ja nu gadījumā, kas policija arī lietas kursā, bet neviens Andrim nav zvanījis, nezinu, vai tur tas čalis ir aizbraucis uz slimnīcu vai ne. Cerams, ka ir aizbraucis. Vakardien bija gadsimta melnākās autopilota satiksmes ziņas. Andris vienā brīdī man ziņo, ka uz Salnieku viņš stāv. Nevar saprast, ko lai dara, paličiem ir piezvanījis, vārds sakot situāciju tāda, viena josla tā kā stāv, otra Andra josla bišķi kustās pa vidu cauri dzenās motis. Un motociklists nesavācās, trāpā ar roku pa Andra mašīnas spogulīti. Un laikam, ka pēc cimdiem, tāpēc nosit pirkstus. Un tie pirksti ir pie Andra mašīnā. Un Andris stāv tiem pirkstiem asņēm spogulīt un domā, bāc, kas tagad ir jādara? Un tā viņš zvan policijai, tā viņš ziņo uz rādžiņu. Policija saka, nu ko, nu ja tev mašīna nav sagandēta, tad brauc prom. Motociklists tur nav. Motociklists pēc šitā negadījuma tomēr dod ručkā, jo viena roka jau strādā. Dod ručkā un pamet notikumu vietu. Tālāk tur nekas arī nav aizbīdījies. 26 pār 5 stādiņš autopilotā, braucam kopā.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēku recepti no Lido un iestājas Radiostar FM autopilotu.
1: Nu jā, Lidiņā te kar var dabūt. Augsto zupu var dabūt, sveicies no Lido. Ar Miracle laižam tālāk, Bilijs Rikijs.

0: ir komentāri par par pirkstiem, protams, bet vairāk tomēr cilvēki man te raksta par Kitī, kas skaļi atzinās ēterā. Ka viņa gan mēdās augsto zupu. Kitī iznāca no skapja, raksta Ilmārs. No augstā skapja man gribētos teikt. Kas ir augstais skats? Ledus skapis. Jā, sveiciens autopilotā, čau!
1: Nu, nē, man vienkārši vispār neiet kopā zupa un augsta. Es nevaru iedomāties, kā tas var garšot labi un... Un arī neplānoju pamēģināt. Oh. Tā kā, lai tiek augstā zupa visiem, kas viņu spēj novērtēt.
0: Nu, bāc, tas nav tā, kā tu iedomājies. Nu, pagaidi, nu, kefīru tu esi dzērusi? Vai tev pēc negaršo kefīrs, tu teici?
1: Nu, nē, man vienkārši vispār neiet kopā.
0: Man vienkārši neiet kopā. Jo man te rakstīgi cilvēki, ka... Ja kefīrs neiet pie dūšas, tad šajā zupa netrāpīs. Bet kefīrs kā dzēriens. Var iedomāties siltu kefīru? Nu, īsti nē, vai ne? Es saku pagaršo. Nu, kas tev grūti aizēja uz to pašu lidiņu? Netais pati, ja tev netrāpīs, tad kur tu liekas to zupu pēc tam? Kaut kāds simtpunkti tev draugi ir tādi, kas būs priecīgi par to, ka to uzaicinās viņus uz augsto zupu. Bet agal no atspuses, ja tu bez mīlestības taisīsi, tad rēdienu tu zin kā ir, vai ne? Rēdienam jāvajag apčubināt. Ja tu taisīsi tādu, kas ies nav ēdams, tad nebūs ēdams, tāpēc aizējam kaut kur tirgo augsto zupu. Tādās, jā, uz Lido es tev varu sūtīt, tāpēc, ka tur ir ēdama augstā zupa. Jo es saku, it kā vienkārša lieta, bet tur ir iespēja arī nošaut greizi. Tādu klasisku iesākumam. Jā, Lido ir variants.
2: Sveiki. Augstā zupa ar kvasu, tā ir klasiskā krievu okrošta.
0: Jā, tas ir krievu.
2: Tāpat kā baltā okrošta.
0: Yes.
2: Ar tāpte, kas ir kefīru un bietēm, tas jau ir tāds, nezinu, pakaļdarinājums kaut kam. Jo vēl ir īstā augstā zupa biešu uz ūdens bāzes.
0: Nu, šeit te ir skaļi, lietuvieši klausās, nevar. Tā ir mūzeja augstā. Augstā zupa ir super. Tikai Francijā ir problēma ar kefīru, jābrauc uz krievu veikalu, jo citur jau nevar dabūt. Starp citu no Amerikas man te arī raksti, ka ja tu esi Amerikā, tad tev arī ir citādāk augstā zupa. Labi, kaut kur jau var sadabūt kādu veikalu, bet parastajā veikalā labākajā gadījumā tu var dabūt saldu kefīru. Nu, kas nav īsti kefīrs, bet kaut kāds izstrādājums. Līdz ar to netrāpīs. Tā, kāds kefīrs labāk ir rūguši piens, vai ne? Bezdarbnieks Jāņš nāk ar sveicieniem. Mana augstā zupa ir tikai vienīgi ar rūguši pienu, vēl viens. Tā, divas ziņas. Reko Kitijai, balss ziņa. Sveicien.
3: Šī ziņa Kitijai.
0: Jā, Kitijai.
3: Es ceru, Maģi. Ka es tevi nepazīstu, Kitī.
0: Kitī tagad... Vakarā klusiņām aizslīdēs, un tad rītā man pados zin, kā viņa garšā. Jā,
4: bet
0: sveicins?
4: Vispār tā nav. Mēs, piemēram, kefīru nevaru iedzert tā parasti kefīru glāzē. Un padzeries par zupu, vispār čotka.
0: Starp citu par padzērienu. Vai ne? Cik balvas tu iedēli pagai? Janko, čau. Sešas man izklausījās.
4: Desmit balvas.
0: Ā, desmit. Paldies. Starp citu par dzērienu runājot. Man liekas, ka šitais bija... Kaut kāds mācītāja kokteils vai kāds tur tas nosaukums tam dzērienam. Kefīrs ar tomātu sulu, pus uz pusi un dilīti klāt. Ja tu esi augstā zupas fans šitais, tad tev trāpīs. Brīnišķīgs dzēriens.
5: Ir 5:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Kogokītis redīsiņš zaļumiņu kefīriņš. Vārdu sakot, te ir brīva vieta iztēlē, bet ir kaut kāds pamatlietas, kuras ir jāievēro. Ir daudz, kas lej ūdeni klāt, gan augstūdeni, gan siltūdens. Siltūdens reka no montas, siltūdens klāt augstai zupai, jo nepatīk augstā zupa, nu tāda no ledus skapja. Jā, varu saprast. Bet pats tā nedaru, es tieši pretējies. Viņš pašķidrinu ar ledaini augstu ūdeni, augsto zupu. Šīvas stāriņa autopilotā bērnībā regulāri ēduši pusdienas kolhoza lāčplēs sēdnīcā. Tie viennozīmīgi joprojām ēd viegli tumīgu augsto zupu ar desu. 7 no 2, 7, 8, 7, 6. Vārē veikalā. Prasīt 8 lielos un 2 mazos aliņus rādot ar pirkstiem. Ā, tas ir komentārs par pilnīgi citu lietu. Tas ir par Andra stāstu, Andra sāga. Tā, kefīrs labāk rūkstošs, vislabāk augstā zupa pasaulē ir pie manis. Gaidu ciemos, paldies, nāku no Kitija. Tā, beidziet ņemties ar to ēdienu. Es neesmu bijis pusdienās. Karlsons. Karlsons, piedod. Piedod. Bet ir diezgan skaidrs, ka liela daļa no stāriņa klausītājiem šovakar iztīrīs man veikalā nebūs kefīrs. Šitā mēdz gadīties. Kad tu esi jau savā iztēlē ar lielo karotu rokā, to tas šķins iekšā, un tad tu saproti, tā, nē, kefīra te nav. Sveiciens, noslēdzot kefīra stāstus, augstā zupas stāstus no Evits sveiciens, kas bija uz Kapaldī koncertu, tas bija Lietuvā. Un tur 3 dienu garumā tika svinēts rozā zupas festivāls. Nenozaks viņu mums augsto zupu, lai taisa savu rozā zupas festivālu. Luis Kapaldī, esot koncertu laikā, ir iesmējis par to rozā zupu un vispār par augsto zupu. Ja kāds būtu piedāvājis uznes uz skatuves, viņš būtu pagaršojis. Neviens neuznes, kas tas par rozā festivālu. Es tev saku tādā ziņā, it kā baigi nostrādāts viss, bet nu nē, tas ir mūsējis. Augstā zupa ir mūsējā. Luis Kapaldī, tā, ka tu būsi Latvijā, protams, ka mēs tev uz skatuves. Ne tikai pasniegsim, mēs tev iemācīsim pagatavot labāko augsto zupu. Tagad Someone You Loved, Luis Kapaldī, bez 20 minūtēm 6.

0: Someone you loved.
1: Lois Capaldi, Stareňa. Star FM, autopilota, 544, saka, jālaiž pelst. Es atzīšos, es vēl neesmu šogad peldējies. Upē sazeros, ūdens iesils līdz 20 grādiem. Nozīmē, ka tu itās varēsim pelst, jā? Ar David Guetta, ar Teddy Swims un Tones and I.
0: Turpinām autopilot peldējiem 3. jūnijā, 3. dienā. Paldām stāriņu frekvencēs.
1: Don't you worry, pēc reklāmas pauzes.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 eiro kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas merilt, 1 kilograms, 15,99 eiro. Rimi. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
4: ¥27 miljardi Latvijas ekonomikā. ¥6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
5: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
6: Nu, ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Merildin Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
12: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Komagi.
13: Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
14: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
15: Braucam kopā.
16: Braucam kopā.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top, top, top!
6: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
6: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu?
6: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
6: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK! Dārze un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
8: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga Tech Girls 10 gadus festivālu.

0: meitas. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģijas svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
8: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivālu vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Piu, piu, piu. Svētku atmosfēru.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sveicins Stāriņa autopilotā, 3. jūnijas, 1-1-1, nedēļas otrā pusē biežāk līs. Bet laiks joprojām saglabāsies silts. Ceturtdien lielākoties saulēns, Kurzemē mākoņu vairāk, pēcpusdienā vakarā šajā reģionā vietām līs gaisa, temperatūra 10-15, dienā 20-25, dienā pastiprināsies dienvidaustrumu dienvidvēju brāzmās 10-15 sekundē. Piektdienas gaitā īslaicīgs lietus un pērkona negaiss gaidāms daudz vietu Latvijā. Laiks būs sutīgs, gaisa temperatūra naktī 12.

0: Humberstone, White Noise. Aj dávno Hollies, mums ir divi studijas albumi. Jaunākais, kādreiz 26. gads tās, 10. aprīlī iznāca viņas jaunākais dziesma albums, kas sauc Cruel World. Jaunums, Holly Humberstone. Viņa autopilotāra sveicieniem no apvienotās karalists. White Noise tās dziesma sauc.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelstavos matos! Sveicien rubrika Zelstavos matos ar sveicieniem no Lieliska dāvana LV. Starp citu arī piesakot stāriņam Instagramā. Star FM Latvija. Rīt pa laikam arī kāda lieliska dāvana spēle tiek izspēlēta paralēlijā pasaulē. Ja nesaka, tu neesi piesakojis stāriņam. Star FM Latvija. Paldies! No lieliska dāvana. Lieliskas dāvanas Intām, Inetām un Intrām. Lieliskas dāvanas arī tev tavā dzimšanas dienā. Un kāds jubilējā tur jau jūs viens otram. Kā lieliska dāvana. Holijā ir

Šodienas Anglijas skaņa. Kas bija Anglijas skaņa 1996. Gadā, tu man jautās? Atbildējuši tev ar mūzikas pērlu no 96. Ready to go! Roķīgās meitenes bija topā. Yeah! Roķīgai meitenei šodien dzimšanas diena. Samantha Sparkling, 58, ready to go! Starp citu ir ready to go, Republic armijā. Jaunākais dziesma albums iznāk šogad. Trešā studijas pats Damaged Goods. Jā. Kopš 98. Gada neko jaunu no viņiem neesam dzirdējuši, viņi ir atpakaļ.

98. gada. Mēs neesam dzirdējuši neko jaunu no Republic. Labi, tā kaut kāds singli iznāca, bet jauns albums būs šogad. 2026. ir Republic gads. Samantha Sparkling, 58. dzimšanas dienas sveiks, sveicieni rubrikā Zelts tavos matos. Sapratu, šis ir interesanti. Ja tev būtu spēle jāspēlē, un es tev jautātu, have a nice day, maybe tomorrow vai Dakota? Kurš no šiem ir bijis numur viens apvienotajā karalistē? Dažiņi tu teikt, maybe tomorrow, have a nice day, un tad par Dakota bišķi padomāt. Varbūt tu teikt, ka visi ir bijuši numur viens, tāpēc, ka visi tie ir gabali, kas ir dzīvojuši pāri laikam un kinostāstos ir iespēlēts. Īstnieku ir tad, ka have a nice day, maybe tomorrow. Mājās apvienotās karalistes topā nav bijuši pirmajā vietā. Šis ir viņa pirmais, numur viens, 2005. Stereofonik.

0: Pirmais un vienīgais stereofoniks numur viens mājās apvienotajā karalistē Dakota 2005. Gada. Tad ir Kelijs Džons. Kelijam Džonsam šodien 52.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelstavos matos! Toreiz viņai bija 24. Šodien 76. Amerikāņu rokmūzīķis Jūzī Kvatrau.

74. Gads. Toreiz viņai bija 24. 76. dzimšanas sveiciens. Sveiciens mūsu meitenēm. Ketijai sveiciens, Dignai sveiciens, Martai sveiciens, Paulai sveiciens. Polijas galvaspilsētā Varšavā turpinās 3-3 basketbola kausa, pasaules kausa. Divas spēlēs šodien aizvadīja Latvijas sieviešu valsts vienība. Pirmajā cīņā ar 21-16 apspēlējām pasaules rangā trešajā vietā esošo Ķīnas izlasi. Pirms laika jau nodrošinot vietu izlēkšanas spēlē. Savukārt otrajā dienas spēlē sīvā kaujā ar 16-17. Mūsu meitenes, diemžēl, piedzīvoja pirmo zaudējumu Vācijai. Grupu turnīru noslēdzot otrajā vietā. Šobrīd 24 minūtes pār pulksteni sešiem stāriņš autopilotā. Braucam kopā, svinam kopā, svinam to, ka beidzot vasara ir iezvanījusi. Kā jūnijs atnāc, tā vasara ir klāt. Skaļi aplausi, protams. Saules pielēt mirklē ir laidbēks.

0: ir 6:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Starp citu par to ēno. Par ēnošanas procesu. Ēndiena ir noteikti diena, kad tev ir iespēja ielūkoties profesijas aizkulisēs. Sveiciens visām manām potenciālajām ēnām un visām bijušajām ēnām. Pēc tam, kad tu esi pēnojies rādžiņu klausīšanas, visam citādāk. Tu, piemēram, uzzini, ka šie džingles top dzīvajā. Tas nav gatavs. Zināt tieši, kā sanāks palaist kopā, braucam kopā. Sveicien 6.35. P2 mazā jugla. Vienkārši daudz autiņu. Ā, tur jau remondāri. Mazā jugla Rīgas apvacēš. Lēns brauciens P2.
1: Satiksmes ziņas kopā ar ProBro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc ProBro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir tīrs.
0: Tuk. Par debitantiem runājot, ja tu esi debitants, tu nekad neesi ne augsto zupēdis, ne ProBro Express mazgātavā bijis. Te ir tava iespēja. Ne, augsto zupes tev ProBro nepiedāvāšu, bet mašīnu gan var nomazgāt. Tagad tie ziedi, tie jādabū nost, lai krāsu redz. Tātad jauniņiem sveiciens atlaid var izmantot vienu reizi. Tu lejupielādē ProBro Express kārvašu lietotni, izvēlēsi Smart EP maksājumu veidu. Tad tu paņem maksī programmu un pievieno maksājumu karti un obligāti ieraksti atlaides kodu. Jo cilvēku nebūs tev 495, tu vēl gribi 495. Atlaides kods ir starts.
2: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini maksī mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart ePay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu.
0: Braucam kopā, svinam kopā, stāriņa autotuvotā 6.36. Arnis nāk ar sveicienu Vidzemes būvgaldnieka sirdī Dacei. Jūs ir te, kā viņš teica? Vidzemes būvgaldnieka sirds Dacei. Sveiciens tev. Dacei ir pat labākā, pat foršākā. Bez viņš šeit vispār te nekas nekustās. Valdes loceklim Renāram un Ūdim ar sveiciens. Šie ir atbraukuši ciemos. Šefi ciemos. Sveiciens no Arņa. Šito tu pareizi izdarīja, Arni. Iesākumā dāmām sveiciens un tad, nu, valde. Jei! Jā!

0: pēc reklāmas pauzes.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zina Vision Express LV.
11: Bērnu dienas nometne Brīnum zeme, eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies dienas nometne LV.
12: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
13: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jau

0: Dobro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Plāno mājas ballīt, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: svētki sākas šeit.
1: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga

Meitas nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigatechgirls.com un svinām kopā!

0: Love. Bez 15.07. vakaram. Bija citi vakar plāni. Bet ir tik daudz autopilotām braucot mājās klausīts par augsto zupu, ka ir diezgan skaidrs, ka šovakar vakariņās būs augstā zupa. Un tādu stāstu man te ir pilns WhatsApps. Sveikās!
1: Čarniņās! Man augstā zupa jau ir mājās tātuskapī gatavā. Yeah. Un jūsos klausoties, man vienkārši siekalas ir mutē, un tāpēc es tagad steidzos uz mājām. Ļoti garšīgi paēst savu augsto zupiņu.
0: Braucam kopā!
2: Kopā
0: pretim augstajai zupai.
3: Viegli gāzēt minerālu ūdeni vai pieliek klātai augstai zupai, tad viņa tā gaisīgāk. Nu nav tas tumīgums tāds, ka tīri ir viss tas kefīrs un tā tālāk, jā?
0: Jā, es šito te mēdzu sajaukt ar rītīgi ledainu augsto ūdeni, parasto ūdeni, lai nebūtu tik tumīga. Bet, jā, daudz no jums saka, ka minerālīs ļoti labi nostrādājas. Vienreiz provēju, bet mājas es tur bišķi pāršāvu par strīpes, pa daudz piešāvu to minerālu ūdeni. Un beigās bija tāda viegli mineralizēta augstā.
3: Es parasti pilēju, bet nu neko večuki. Es tad braucu mājā, sēžu satiksmē kalnciem ielu, un man tik paziņos, ka augstā zupa lēs, ka pie mani gaidā.
0: Jei, jei, jei! Rūk!

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Es negribu turie.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
9: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies? Ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
14: Starp citu sestdienu Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
15: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10. rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
0: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
3: Pateici jā, kad bija baili, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
0: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
3: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā. Dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
0: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
4: Ko tu darīji 67. gada 3. jūnijā? Nē, saķert. Kā te izklausās tas Doors Light My Fire? Uz diviem mēnešiem šajā dienā pirms 59 gadiem šis ir numur viens Amerikas Savienotajās valstīs. The Doors, Light My Fire!

0: Čavēgon. Labs gabals.
1: Jēs! Tikai uz labajiem gabaliem spiež. Es pārteikumā labajiem gabaliem. Doors, light my fire! 7. Gads, pirms 59 gadiem šajā dienā. Uz diviem mēnešiem dziesma kļūst par populārāko dziesmu Amerikas Savienotajās Valstīs. Mājās.
2: Radio Star FM, laika ziņas.
3: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Patiesi galvaspilsēta Rīgā, 7 vakarā, plus 25 grādiem galīgi labi. Ceturtdien lielākoties saulēns, vienīgi kuras mēmākoņi vairāk pēcpusdienā un vakarā, kuras zemes pusē varētu līt. Gaisa temperatūra 10-15 naktī dienā 20-25, līdzīgi bildi kā šodien. Dienā pastiprināsies dienvidu austrumu dienvidu vēju brāzmās 10-15 metru sekundē. Piektdienas gaitā īslaicīgs lietus, pērkona negaiss gaidāms daudz vietu Latvijā. Laiks būs sutīgs, gaisa temperatūra 12-16 naktī dienā 22-27. Un tad nāk sestdiena, kopumā mākoņaināka, saules mazāk, daudz vietu gaidāms lietus, temperatūra arī zemāka 17-22. Bet svētdien atkal laiks būs saulaināks un atkal par dažiem grādiem siltāks. Vasara!
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Paldies! Šodien ļoti labi augsto zupiņu saiedāmies. No jums atmeta to lauz lauzīšanu. Ko vakariņā? Augstā zupiņu. Vasarā. 7 no rīta zopasta. Tagad dīžais pusēs Mārtiņš. Pilnā sastāvā tiekamies rīt 7 rītā, 7 vakarā.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliskai dienai.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
2: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds Dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
4: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums. Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
5: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga Tech

0: meitas. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
3: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.

0: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam. Ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
4: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
5: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
6: Vai man ir svarīgs jautājums? Kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
7: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
6: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļa Eiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
7: Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
6: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkustību, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
8: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
9: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
11: Ir talants!
8: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: un lādētāju otram akumulatoram 50% atlaide. Inalas.lv.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
2: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, that we're going, we don't need roads.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
10: Un 1, 2, 3.
9: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
11: Atkuļ čies, papī, rīt, 1, 2, 3.
9: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.

0: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
1: Piu, piu, piu.
0: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta. Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
3: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
4: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
3: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
4: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā. Dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
3: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!

0: kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
0: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
6: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
7: Piu, piu, piu.
6: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
0: Starp citu sestdienu Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.

skaisti. Lielais saļas torus klostu tavu vīna mirkļi ponus maņa. Pazēri iz augšu, cik mieņa šiņi ļaus. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnā tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastīb nadaudz, opā. Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prom. Vīnu mirkļi kavēsimies. Izmieņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes. Visim dūt savu rūku, mans per sūri druši priekšā. Pārdes esmu, visim paliks putekļus.

0: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms, 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem. Aiziet.

tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...